يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله.

يا صمد يا الله يا قادر يا

اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع

وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك

وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع

mbokki juliti mbokki talibeyi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudd lool wu and ak wirg yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibey yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am korité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci mayna leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

0: tarbiya na kureel yu reey tarxiya len bañ ami may ko na ci ñom sañ ci na tay ngir jëm mi cheikh mudou khari
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk juri ñi sétane té diñu dégglu ci réew mi ak bitim réew ndigal bayiko na ci khalife général kul mourid serigne touba cheikh mahamoudou muntaka di ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko jaar ci serigne abdou mbacké mi tok tay jotaayu serigne modou khari mbacké ñu ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko waye ñaanal jambar jim fi wootu di serigne ahmadou mbacké mi togal jotaayu serigne modou khari sun borom dool yermane tam ci barkem waye nak ci jëguri ñam di serigne khadim mbacké mi nga xamné mo yar kaddu njabotu keur serigne modou khari mbacké pof di ba nopi nak di jëguri ñu magal gi and ko ak njabotu serigne modou khari mbacké pof di yépp ñu yeglé ak fatali bis bobu nga xamne baxo nañ ko and ak bokki talibe yi bok baxo ko and ak njabotu khadim rasul gi bokki mbaki ak bokki musobe yi ak bokki afi ak mbollem kun bokal ma mahram mbake mi bis bi nga xamne mom lañuy fateliku jambar jadi serigne modou khari mbake pof di wara don nak ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu di tolo juroom ñaari fan ci wéru octobre atum 2026 fi ci darul khidma di pof di ñuko yegal nak kan mbollem bok yep way diko yegal nak ngit rew mi président de la république waye diko yegalit président assemblée di monsieur infant sonko diko yegal mbollem membre de gouvernement bi yep ñi ngi len ko yegal daanu yekati kaddu yi jox kaddu gu ñeek gi serigne fallou mbacke mi nga xamne moy chef de village su dekk bu tedd bi di daru xedma di pof di su noppé daanu jox kaddu gi serigne modou roqey mbacke mi nga xamne kenn ku nekk xamna kaddom waxtu nekk at mu jot magal gi ñu diko and ak mom mu wote ci magal gi wote autorité yi nga xamne ñom la bokal réemi ak bëc réew ci serigne modou khari suñu noppé daanu jox kaddu gi serigne abdullah hat mbacke momit mu wax ci turu jangum alquran mi ak daré kamil wax mo giite commission culturelle bi su noppé daanu jox serigne modou roqey mbacke mu wote ci turu bokki su noppé nak daanu jox soxna yi soxna abi mbacke moy ñu wote ci mbollem soxna yi su noppé nañ jox serigne moustapha mbacke bi nga xamne mo fi togal jeurigni magal gi di serigne khadim mbacke mi nga xamne moy jeurigni magal gi ci ndeglu serigne abdou mbacke momit mu wote ci magal gi wote ci turu bokki wote yi programme magal gi ni nga xamne non lañ ko fassiyene dundal ren inshallah rabbul alamin kon ñun ñep ñu tewlu deglu serigne fallou
2: mbok yi ñu ngi leen nuyu baax te di leen ziaré te nuyu suñu mbok dekkandoo yi nga xamne ñoom lañu bokkal tundu yi di leen way ci bis bi nga xamne moy bisub serigne modou khari mbacke di ci jital suñu mbok dekkandoo yi nga xamne mom lañ gëna djegel muy busra di len ci wo di ci wo wa keur kabbu yep di ci wo wa njur di ci wo wa bobi di ci wo wa mbacke su ndaw di ci wo darur rahman di ci wo mbollem dekk yi nga xamne ñom lañ bokal tundu rek ñing len ci wo bu baaxa baax di ci wo timit mbollem autorité yi nga xamne ñom lañ dental ci côté bi ni nga xamne ñom ñoy japp ci liggey bi nga xamne moy liggey yu dekk bi di len ci gëna soñni bu baaxa baax ci bis bi deugmal nañ magal gi te yoni timit xawna doy war lol te ñi ngi leen ci soñni timit ci turu dekk bi ñi ngi wo timit dekk yi nga xamne ñom lañu sekkal tundu yépp rek commencé ko ci busra commencé ko ci darur rahman commencé ko ci keur kabbu commencé ko ci ndok commencé ko ci bakura dekk yépp rek ñi ngi leen di wo daru nayim ak ñepp rek mbolem ñi nga xamne sekk nañ tundu rek ñi ngi leen di wo ci bis bi di len ko fatali xamne bi sen bis la comme ni nga xamne non lañ ko daan ande ak ñom rek ñi ngi len koy fatte di len ci wo di ci wo mbollem chef de village nga xamne ño nek ci mbollem tundu yi rek ak mbollem li nga xamne chef de village nek biir Touba ñi ngi len ci wo te ci sakku sen taway re sakku sen ñaan
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi wo ñi nga xamne ñom lañ bokk rew mi autorité di jital ñu wote bi ci président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre ak amin lo di tek ministre de l'intérieur Mohamed Mastar Cissé di tek ma préfet bu Mbacké sous préfet bu Ndam ak monsieur le maire Abdoulaye Harka di xarit ci kër yi di wolal ci kër yi di kenn ci kër yi suñu bañ ko ci bu baaxa baax taxawayam ñu gën taxaw yëpp ñu ko yëkë bis bi di ko yëgal monsieur le maire Galoba mais président Dink Assirout ñu ngi koy wo ci bis bi baax monsieur Abdou Mbacké Ndaw di wo sous préfet bu Ndam di yëko yëgal ma commandant bu gendarmerie bu Touba ak commandant sapeur pompier Touba mu jitu effort di koy yegal service sen ñep señ mané wuti bis bi di ko yegal ñi nga xamna ñoy honorable député yi nga xam ñoy département yep señ cheikh touba mbacke beuseuf ak sonu fatma mboj ak ahmadou lo honorable señ cheikh abdou mbacke barou ak señ cheikh mbacke señ bané jëg bis bi señ cheikh abdou mbacke ministre monsieur cheikh gane fatma señ bané ko señ fallou mbacke président conseil départemental mbacke señ mbacke yegal bis bi moy duk ci wo ak monsieur Habibou Diop mi fi nekkal président dëkk bi señ bañ ko bis bi di ko yëgal di ki tek docteur Ablaye Niane gi nga xamne mo gi der señ bañ ko yëgal bis bi baax ci magal gi ak ki nga xamne moy monsieur Pape Diop président gi nga xamne mom kenn lañ kër gi di xari señ Cheikh señ bañ ko bis bi ak monsieur maître Madi Kenyang ñu ko yëgal bis bu barku ci wo señ bi mom mi ngi wo ñepp bayut kenn bayut ñan honorable député yi ak chef de service yépp ñi xamne ak départemental yépp di wo monsieur Khadim Fall maire Madina di wo wa Bobby Kandji wa Njurul wa kër wa Bakura ñepp ñi ngi tundu bi nga xamne ño wër dëkk bi yépp señ bañ yëgal bis bi autorité ya bayun kenn ñepp señ bañ yëgal bis bi
4: ginnaw bi ñu sante yalla julli ci sallallahu alaihi wasallam ñaanal serigne muntaha li fi nekkal borom tuba mu yag fi ta wër ñoo ngi wote ci turu jabotuk serigne modou khari mbacke pam de ci waccayu bis bi ñu dem ci ndigalul serigne abdou mbacke mi nga xamne mo fi serigne modou khari tay ci bir wote bob bi ñu ci jital serigne khadim mbacke mi nga xamne moy jeurini keur serigne abdul karim tayit nekkal fi jeurini ji nga xamne moy borom keur gi di serigne abdou nang koy jital ci wa keur serigne abdou karim mbacke gep noni lañu wote mit serigne mustapha mbacke mi nga xamne mo fi nekkal njabor serigne bara waye noni lañu woy serigne modou mamoun mi nga xamne tamit mo fi nekkal njabotuk serigne amidou mbacke waye noni it lañuy woy serigne afia mbacke mi nga xamne mo fi nekkal serigne ibrahima mbacke njurul waye noni lañuy woy mbollem bunti keur yi njabotu serigne modou khari njabotuk soxna bu so dam ñongi leni wo waye di ci wo tamit njabotuk soxna fatim mbacke waye di ci wo tamit njabotuk soxna tahiratu mbacke te serigne modou makhtar ne ci bobu waye nonit lañuy woyé njabotuk soxna ami mbacke waye nonit lañuy woyé njabotuk soxna fatim mbacke waye nonit lañuy woyé njabotuk serigne modou adjaram mbacke ñi xamni bokku lañ ci kër gi di lepp ci kër gi waye timit noni lañuy woyé njabotuk serigne bara ndjay ñi nga xamne ay bokk lañ te fété fele ci boré mbacké nonit lañuy woyé njabotuk serigne modou fa jamañang ak mbollem bokki kër ñang yépp nonit lañuy woyé njabotuk serigne miftah mbacké ñi nga xamne ci mom lañ warona jital sax waye ñong koy jéggalu ci wotin bi kon mbollem dal ko xamne ci serigne modou khari ñi ngi koy tudd di la tudd nga ding njabot ci bir kër gi wala ngay mbokk wala ngay wëlëre wala ngay sopp wala ngay andi jamm no ngi lay wo ci bisub serigne modou khari bi nga xamne ñong koy amal la sept bi ñu jëm di tombé ak ñaar fukki fan ak juroom ci rakki gam wi ñu nekk bawuñu kenn bawuñu fenn bawuñu ñan
5: bokk jëlin ñi ngi nuyu ñepp ci turu serigne abdou khadir muy khalifa bu serigne modou khari ci jëwri ñi nga xamanteni ñom la fi tek ñu taxaw magal gi di soñu baax ci bis bi rawati ne ñi nga xamanteni ñoy borom daaray kamil yor daaray kamil wala kep ko yor daara rek ñi ngay soñi ci njang mi lo meuna jang rek ci ay kamil wala ci ay qasida wala kep ko xamanteni yoro daara yi waye sa jot may na lako lo man ci jang qasida lo man ti jang alquran rek ñi yene ko señ modou khari ak njabotam gi yene ko yit mbokki julit ñi dawl yepp kon ñi ngi ci soñi ñepp fu way nek rek mo xam daaray kamil li nek touba mo xam daaray kamil li nek jurbel mo xam daar musse mo xam fu way nek ci rew mi rek ñi ngi lay soñi nga jappale ni ci jang alquran mi ak jang qasida lu way xam ci lu bax rek nako jang yene ko señ modou khari yene ko yit julit ñi nga xamanteni ño dawlu ñep
6: assalamu alaykum di nuyu len ziaré ni ñaanal señ ahmadou yalla yok ay leeram ta tax ci barke suñu kilifa yi fi nek yalla baye len fi bu de seen fat yok seen xey feewal dañu and ko ñoom may wa sama mbokk jigen yépp nak nga wacc lali xajal gan ni ci jital ci wote bi señ soxna mam aw mbacke mu señ ibra di wo soxna lota mbacke soxna awaka soxna adjama yasin wad soxna njoba ja soxna bu sajek ñoy ñoy magi kër gi ñoy wo talibé di ci jital mbeen jaay mu baye ndega jaay di wo mbokki talibé yépp jigen ñepp mayo ñep bayuma kenn ku lim da ngay joom
7: bakki julli ji bakki talibi yi ngi nendi nuyu ku nekk ci gërem ak ci santam ya mbekté bu baax ci delsi ci jotaay bi nga xamne da lañ ko amal at mu jot muy fatlikou bisub jamba ju mag ja serigne modou khadim bakki poufdi bi biñ ko baxo defal fi ci poufdi bok yep ñi ngi dajalo tay ci kanam njabot yi parce yene ci wote ñep magalal ko diko ci ñaanal bis bobu nga xamne ci lay waccu wonu liggey moko ay njabotam ak ñi mi ñoo ñoko fekk ba sax yep sun borom jéggal leen te yéram leen ci né wote bobu nak ñi ngi koy tambalé ci tour serigne moustapha mbakki khalifa sallallahu alayhi wa sallam nga xamne mo jité mourid yep ci sun kilifa sun lepp nga xamne lepp lo xamne dañ koy def dañ ko def dañ ca am digalam buñ ci doxé digal rek dañ ko def niñ ko buñ ko téré duñ ko dañ koy bayyi kon mo joxé digal ci ñu taxawal bis bi comme niñ ko da défé lool nak ñu ko def ci kilifté fu serigne abdou mbake mi nga xamne mo tay ji moy khalifa serigne modou khari mbake puf di ci ko suuf mo ci mak ñu ko ci wo mo ngi woté ci turum lañ koy woté di woté ci turu serigne khadim mbake mi nga xamanteni moy jëwriñam nga xamne moom moom lañ fu wotu waadim mbaye bu karim nga xamne mo yor porte parole ko simi du xari gep moy yare batu njabot gi ci turam lañuy wote kon ñing ci wo bok yep bok keri yi nga xamne ñoo bok simi du xari yep comme niko bok yi waxe legi jeru jaarat ngay ñing len ci wo bu baax di ci wo soxna loto mbacke mi nga xamantene ni moy taaw suñu baara bu jigen te makki seti simi du xari ñing ko ci wo di ci wo soxna maaw mbacke mi nga xamne mom sa ibra njurul momit mu makki seti yu jigen yi ak ci wo soxna awaka ak sidna kam ñu xamni ñoy wa ka seigne iftah mbacke di ci wo itam nak ñi nga xamantene ni lepp lañ bokal serigne mamour ñi mo lañ bokal serigne touba bokk ak mam mam haram ñi ngi ci wo bayiwun ken di tambale ci njabotum serigne mor ant serigne yep ñi ngi ci wo tambale ci ñam mag ñi muy mamour jaar ba ci serigne masamba ñi ngi wo bayiwun ken ñi wo mbokk bu soobe ak afé ak gédé ak fep rek ñi ko xamantene ni mbokk la rawat na mbokk yi nga xamni ñoo bokk soxna soxna fati ball soxra itam ñi ngi len ci wo ñepp ku ci fa joxay mëna bokk rek ñi ngi len ci wo ci bis bi di wo soxna di wo itam ñi nga xamanteni ni ñom lañ bokkal tundu bi comme ni ko bokki waxe nga xam lu da rahman nga xam luñ nek ñok ñom ci bokk nek ak jurul ak puf dek ak mbacke gu ndaw ak daru nahim nga xamanteni ni mom itam suñu bokk lañ ak ndok ak ñepp rek ñi len di wo ñu and ak ñom bis bi ñoo ñu bokk jaamu ci yalla sante la ci seigne touba sante la ci seigne modou khari bi ci bisam bi ci woy njabot seigne modou diaw baxa ak njabot seigne modou fa jamana ñi nga xamne ak njabotou seigne seigne dara assane jay yépp rek ñi ngi len ci wo bayiwuñ kenn dal seigne khadim dal neena mi ngi wo bokk yépp bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn bis bi nak mi ngi ci wo képp ko xamne ñew nga ko luñ ci way di lebal dal nak ñu ko ci lebal luñ ci way di fay nak ñu ko ci fay fonk nañ ko lool te yittel ñu te itam yittel ñu itam dal dañ ko fass yene waxe dañ fa def ni ko da defé programme bi ni lay démé sa yu xey dañ jang alcorane karim ba yendoko bu an jotté ñu def ay bernde bu ñopé del wat jang mi ak khasside yi ba buñ julli takusan ngir takusan ñu ñaanal mbolo mi serim ñaanal mbolo mi ñu yewi ko ba déwen di ñaan lepp luñ fa mangé rek muy aw yu yalla nako yalla jëmele ci bokk yi ñu koy defal muy seigne madoxari ak njabotam ak bokk yeew jitu won ba sax yépp
8: ba tay tam ñu khalifa bu mag
7: mag do xanté ni mo jité won kër gi yalla dogal mu waccu liggéey fan yi ci jamono tabaski gi rek li liggey bi moko yoron diko doxal ba fi bay jori mag yi joge ba tay moko yoron diko doxal dip ñaar fi jatt ak nangam momi ñing ko ci fatlikko ci rendre hommage bu baaxa baax bëgg ñu fatlikko ci ñaan yalla yok ay leeram yok ay yermaneem ci ba sax mom dal mi nga xamanteni dal mom motax ñu wa dal bëgg ñepp rek delu ko ay ñaan momi dem wanda bo gisee bis bi demé ni tax loolu moy gëna mo tax sama gën ko japp ni dal day lu metti ci ñun lo xamne bu du won lool sax li rek dal day comme ñaan la rek motax sax ñu def ko waye kon dañ ko na wayefal ci ni aye nak wax deug yalla ñaan mom ñaan la rek comme ñaan la rek mom motax ñu dox ko ne kon ñi ñu fatlu ko ci bu baax ci ñaan ñu koy rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggey bu reuy bu mu liggey ci kessima do xari taw ko bu mu aksi bi fu liggey bi aksi tay moko fa yobbu ñu ko ci ñaanal diko fatlu ko bu baaxa baax ñi ngi sante ñep di gërem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: bokk yi kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisuf serigne modou xari mbacke pofdi yeen talibe yi na ngeen xamna le cheikh mahamoud lamine bar mbacke waxone lo fi gis talibe ye kon talibe yi kenn jitu len ci wote bi yi wote serigne modou xari mbacke yeen fi wara jitu yeen fi wara muju yeen wara tertu ganni yeen wara taral ganni yeen talibe ayu ci ka serigne modou xari mbacke ak fuñ fi meuna nek kon serigne bang li ngui fatali taxaway yi ngeen daan taxawé ci magal gi mi ngeen koy fatali ngeen di taxaway yoy ndax gis nañ ne kat sa yu jappé magal serigne modou xari mbolem fu ab talibe nek amutul ben yitelul magal serigne modou xari kon serigne bang li ngui fatali xam ngeen ne yit magal gi ren di tax ñu dexal ke ni moy jambar ji fi joge bu yagut di serigne ahmadou mbacke mi togon jotaay serigne modou khari di jambar jo xamne yitem jep daf ko jëmele won ci leggeel mam ju terje mu serigne modou khari ku ñew ci dekk bi xol naal wu rew wi mu naal ci dekk bi ak leggeey bu rew bi mu leggeey ci dekk bi waye dadi bis bu ñuy wote jang alquran jang qasida ak salatu ala nabi ak ñaan kenn duko fam ndax seigne ahmad luñ ko dolli ci ñaan deuyut ndax lim fi nekkon ma jang alquran ak jang qasida ak fatlikum ak ña motax nak magal gi ñu doxale ko ni di soñu daara alquran kon luñ man ci alquran ñu def ko yene wala seigne ahmad mbacke mi to ak jira seigne mudu khari wil ki yol bi xam ngeen nit motax magal gi ñu bayyi ceremony yi ngi dan def yep fasiyene ko yendo rek jang alquran dalal bokk yi and ak ñom magal gi ba julli takusan serigne bi ñaanal mbolo mi ñi yeweku kon fop talibi nek rek ñi ngi la koy soñi mbokk yi bayiguñu kenn bayiguñu fenn bayiguñu ñenn no ngi ñaan yalla suñu borom mu yobunu ci bisu jambar jojje di serigne modou kharim mbacke pafdi mu wara don la 7 octobre 2026 tolok ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu bu ko kenn wuté
10: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport

0: jërëgen jëf mbokk yi ci déglu bi ak ànd ngeen di ànd ak programme seen rajo Benno FM 106.0 kaddu gi di bàyyikoo fii ci Touba Mbacké. Ci walu présentation bi seen mbokk Mortal Fall mbokk yi na tey ñu am mbégte fas yéene sequb jataay ak sunu kilifa di koo xamee ni taxawaayam yaakaar naa ñu baree baree bari xam nañu ko ci dëkk bu sell bi ak gox bu sell bi ñu nekk, waaye xam ko tem ci pàkk bu sell bi ñu nekk muy pàkku Mame Cheikh Ibrahima Fall, kooku di Serigne Assane Fall. Serigne Assane Fall moom Serigne Modou Moustapha Fall moom Mame Cheikh Ibrahima Fall, yaakaar naa ñu baree bari xam nañu taxawaayam, waaye ñu baree bari xam nañu liggéeyam. Muy koo xamee ni si tem xalaat yu am solo yoo xamee ni si dana koy yëkkati lépp rek ñu teg ko ci buntu defar ak gisinu sori woo xamee ni si dana méngoo ak fi jamono toll, nga xam ni képp ku yaakaar ci yow xalaat bu rafet buy defar rek war nga faral léeg-léeg di yëkkati sa kàddu. Serigne bi ginnaaw bu ñu nuyoo ziar la, sant la bu baax a baax, mais aussi jégalu la ndax xam nañu ni xat nga lool, te jataay bi mën naa am waajul ñu ko du yàgg, waaye sa xir ak sa bëgg lu baax moo tax nga nangul ñu ko. Ñu bàyyi rek nga nuyoo ak auditeurs yi Benno FM 106.0 bala ñoo dugg ci waxtaan bi.
1: Azubillahi min ashaytaani arrajim, bisimillahi rahmaani rahim, allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallam. Sëñ Mortaala, ñu ngi lay fay di nuyu auditeur Benno FM yépp di rafetlu sa taxawaay ci dëkk bi yow itam ak ci réew mi, di ko jaarale ci presse bi muy presse oral bi ñuy làkk bi ñuy wax taxawaay émission yu am solo yoo xam ne rawatina nag sax diine, ndax loolu mooy liberal mooy diine mi, te yooyu nañ ciy leeral yu bari. tolluwaayu réew mi it fu ñu toll it ñoo ngi ciy dégg seen taxawaay ak seeni liggéey ci ñi ngeen di jox kàddu ñu ciy jàllale. ñu ngi sant nag di la gërëm ci sa teewaay fii, ndax xëy na dangaa jàpp ne bokk nañ ci te war nañ cee wax, moo tax nga di ñu laaj. ñu ngi jégalu nag luñ ci wax itam te dëppowut ak noonu jublu wuñ ci mbaa nag micro bu xam ne bii rek dañoo xëy aksi ci sa kaw, loolu ñu ngi koy sant bu baax nag. waaw di nuyu ñëpp nag, di tàmbalee nuyoo bi ci Cheikh Moustapha xarit général de Mourid, di ko ñaanal lu wér ku wérle ñaan fii mu bëgg a yeggale liggéeyu maamam bi sama borom may ko fan ak ku wér ba muy def ci lu ko we njartam. di ziare itam sëñ ci soññe bi sant nañ ko moom itam, ndax li ñu war mooy liggéey te daanaka may ñu fu ñu noyee ci lenn, te loolu lépp bu koy def nag ñun lay dimbale, ndax jot moom bàyyi xaal warta amuk jot, warta amuk jot. def moom wax dëgg lu ñu sottal ban defe ne ahtandikoo ci des mu dugal.

0: amna ci leneen ñu ngi koy ñaanal fannu gudd mok jabootu cheikh ibnu gep di ñaan jamm ci rew mi ñaan sama borom itam nayit bi mu yeggale ko mu soti ci leet te muy jariñal ñepp ñu murdo ko di ñaan suñu borom may ñu wër bu ñu liggeyele señ bi di sakku ci ñepp ñaan nak barakati cheikh al khadim
1: jërëjëf Serigne Assane Fall ci nuyo bu am solo bi yal na yàlla nangu ñaan yépp Serigne bi xam naa dañ ko toll dañuy wari waxtaan wi ci gox bi ñu nekk muy Touba Mbacké ak li ko wër ñoo ngi ci ab nawet dëkk bi yaakaar naa am na nu mu mel amaana sax yàgg nga yëkkati ay kaddu ci jataay yi weesu woon di joxe say xalaat mais di wane ay

0: dafa jaar ñu xolaat li gi mënes na felo fu mënta territoire amul gone yaangi fi defuñu dara li ñuy wax pavage yi mën nañ ko pavé tel Italie mu gëna deugër kon da ci am lo xamne li señ Murtala tok waxtaan ko rek moy tax ñu mën ko saytu
1: ma sha Allah ak jërëjëf jërëjëf ñu fatalé ñu ko ñu ngi and ak señ Assane Fall mum señ Modou Mustapha Fall tabarakallah ñu xam taxawayam xam yene yu am solo jo xamne ci am nako ci dëkk bi señ bi xaw nga ko jundju legi wax nga ni ndokh mi ndokh gi ci kaw ndokh gi souf ndokh mi souf suma djublu nab bi nga ci djublu nab bobu nak dafa melni amna phénomène bu doy war bu ci xew legui te teggul ci yoon moy lan ñu bare bare ñu ngassal seen bop ay forage 25 mètres nga gis ndokh te ndokh momu technicien neena ñu ndokhum nab bi la du ndokh muñu wara nan du ndokh muñu wara jëfëndiko ci lenn te ñikoy defatem duñ ci am autorisation dañuy ci yak lañu am seen alal dëgnul seen bop forage bo xam 25 mètres nga gis ndox mi ndox mom nak ñong koy naan muy andi ay jangoro tay yaakar na ni lu doy war la te bobu ba legi ñu bari bari waxu ci
0: wa lool mom moy di dëgg ndax ndox momu li tubab di wax infecté day da koy dal lan mo koy dal ndax yow sa force bi nga def ci souf di ci sorti say douche ak say rahasit day dal li jall du tok ben place day dem fu mu jëm ci nab bobé la jëm nab bobé bu ci aggé yobbu walé lu salté ak lu bon lamu andalon lepp sorti ko ci nab bobé kon lwet gog itam dañ ko wara bayyi xel bu baax wa dëkk bi daal man daal mënuma señ Murtala nga yor goné muy yor ngembam dem ba wara denc ñew taxaw ne la dama bëgg soxna té nga bako ngembam lolé bété donc ko wara solal kon dëkk bi dafa am ciolat yé nu mu wara solo fu mu tollu ci développement dañ ko wara fekk ci technique li ñuy wax technique xaralé yo xamné da ko wara andal rek mom mu am structure yu wër lu melni urbanisme lu melni ay service protection civile na am na fi bâtiment yu daan won daw ci daru hodos da fay ñu faatu lolé biñ ko yégué gouvernement bi jogné yébalé ay serviceam li ñuy wax protection civile ñu wër ci dëkk bi xol fi ay bâtiment ba lu mat fuk juroom benn fuk yo xamné yi damatu ñuy fondation benn lañ ci daané ba ñu jogaté yeneene wax ñew waaw ay wax ñi nan ki keur ndono la kirri té lolu amut
1: lolu mom yag na am ba ci divertissement bi sax dañuy jog divertissement ñaari wër fañu jëri won nit ñe ñoy ñak na seen place ñeneene ñu tok
0: ma nonu lolu itam ndax suivi li tubab di wax suivi dafa wara am li boko défé ndax nit ki mom gina mourid bi mom ñun ñepp talibé lañ té ndigal dong mo ñu fi bayyi buñ la joxé ndigal né la jogal nga jog doto set noy def da ngay jog rek xamo fa jog waye li gënon di dakh nak moy bo jogé ñu né barap sak ngam ngeen jëm waaw bu ko défé yow bo jogé xam fa nga jëm waye bo jogé itam fan la jëlé ñu def fa lo xamné li ëlëgë kisi bi da nga la wa li de man buma yëgon tel fe jog ndax li mo mënu fi wona ñak waye noné lañ koy bayyi ab dir fabaat ñeneen indi tek fa lajaat leen xaaliss ñoo ñu neexale waat ñu tok lolu eusum dafa bokk dekk bi dal dañoo wara xamne dañ ko bokk mbacke ak faal ak jeng ak jooba fi nek ak ñeneen te ñoo ñepp seeni mama andon ak señ bi kon nak kenn ëppeli wu fi kenn man ci man waaw
1: jërëjëf señ Assane Fall lolu amna solo señ Assane nak ñu ñew ci liñ taxa jog dëgg yaakar na ni ning ko defé ma defé ko ni talibé yu bari bari defé ko ni ñun ñëpp bokk nañu massé téwlu déglu déclaration yi bayiko Serigne Bachirou Mbacké Mom Cheikh Abdou Khadir mi yoré cadre Khalifa Général Koudou Mourid muy déclaration de presse bi mu doon def ci kërëm di bo xamanteni yaatu na lool nak wax na ci point yu bari bari tém d'abord ci teunk yan point mo gëna attirer sa attention ci déclaration bobu
0: waaw señ Murtala señ Bass ñong koy ñaanal mom itam ak wër ak fan wu gudd liggéey bi muy liggéeyal señ bi yal nako ci sama borom jappalé mamam jappalé ko ci mu dajé ci ngeureumal señ bi lo am solo lay def lo xamné li ah mënta ñak ndax yëkëtil señ bi kaddom bu koy yëkëté waxtu waxé ba nopi soxal dana sedd ndax du ëpp du yees té lolou xamna ndimbalul mamam la rek ak liggéey bi ñu ko jox té mo xamné mom xamna né laaju ko waye ab ciërëm la ku nekk sa ciër la nit ki nak dang koy yéne ciërëm

0: mbokki senegal rawati na mbokki touba yeen yi nga xamne da ngeen yittewu lepp lu jëm ci xéetu ndianaw mo xam ay gënal la ay kay copine na ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gam nga séti wa projet 18 safal lepp lo xamne ni aje won ci xéetu ndianaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappane ci sen projet 18 safal mi ngi fofu ci touba daru manan ci ginaaw ancienne banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay projet 18 safar jappadina 24h sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amnañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen boofal seen nen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safari disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginawance banque islamique bi wa ploye 18 safari ño ñaanal ci mohamadou muntaha mbaki khalif general de mouride mu yagg fi lol tan deug te delu nak di leen ñaanal magga 18 safari ak jam
1: ndigal serigne moutakha mbake khalif general de mouride ci njitul serigne habibou mbake ibnou cheikh mohamadou fadal wa touba ci kanam di talal loxob jayante ci ko xamne am nga yene ci liggeyal serigne touba ngir touba jëm ci kanam tabax na fi ay tele yu bari ci dekk bi ay pont assainissement ñaari jooni million juroom benn poste de santé dembeut na ci jooni garab juroomi jooni lampe téméré lampadaire ak juroom ñett fukk pass mi juroom benn fukk million ak juroom bâtiment bu ñuy tabax ci université bi juroom ñetti téméré million touba ci kanam fer yu ñaari téméré la at mi ñaari jooni ak ñett téméré transfert de Onas Monnaie, J144J, 5 étoiles, 410-818-JS, 78-744-33-33. Filimonnaie, J144J,

0: mbokk yi nuyu nañu leen rafetlu ànd bi ak rajo Benno FM 106.0 di jaajëfal ki nekkoon ci xibaar yi di Fallou Ndaw, di nuyu suñu technicien Mame Mor Fall, sama naataango Bamba di ko jaajëfal bu baax, di nuyu suñu mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoom la ñuy safoo di ànd ak ñun saa su ne si kaddu askan wi. Comme ni ñu koy faral di defee saa su ne rek si kaddu askan wi di waxtaanee ay débat, tey nag bi ñu indi bokk na si li nga xam ne mooy mariage précoce, maanaam xale yi nga xam ne dañ leen di teel a dugal si néegu sëy te amaguñu yenn âge, mu nekk lu fréquent lu ñuy faral di gis si jamono ji. Balaa ñoo gën a yaatal nag damay bàyyi sa mo Bamba mu nuyoo ba pare.
1: Ñu ngi lay fay bu baax soxna Awa, di la jaajëfal, di jaajëfal Fane Fall mi doon indi xibaar yi, jaajëfal ba son technicien Mame Mor Fall, di jaajëfal mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoo safa di ànd ak ñun seen rajo Benn FM 106.0 ci waxtu bu nekk ci kaddu askan wi, ak thèmes yi am solo yi nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee ak mbokk auditeurs yi, bu ci mel ni tey bi nga xamante ni choisi nañ ko jëm si li nga xamante ni moo di mariage précoce, maanaam maye teel gi nga xam ne ñu ngi koy maye yenn xale yi nga xam ne ñoom âge boo xam ne mategut ko si fi ñu koy tàmmoo. Mu mel ni loolu tamit day am lu muy jur des fois si xale bi, si psychologiquement si boppam, wala bokk tamit si santeem sax mu mën ni dinaka am des fois loo xam ne dina ko fay joué. Waaye tamit xale bi dina tax mu yenn activité mi nga xam ne daan na ko war di def mu xaw di tardé tuuti tuuti, donte du yëpp sa, waaye am na leen si nemmeeku si loo xamante ni mën na récupéré si kii léegi nga xam ne mooy xale bi. Comme loolu lañ koy waxtaanee soxnaa, xam naa tey nag damay dugg rek daal di génnaat bàyyi la nga continuer si numéro boobu la ñuy ànd 78 113 21 22, foofu la ñu ànd yéen comme niñ ko faral di defee rek saa su nekk 78 113 21 22. Képp ku ci bëgg addu rek foofu ngay jaar si antenne bi pour ñu mën a gën a yaatal débat bi, taataat seen i xalaat si kaddu askan bi. Soxna Aw, ma delloo ko.
0: macha allah Bamba, di la jaajëfal bu baax di rafetlu kaddu yi. Comme ni nga ko waxee sànq rek ñuy waxtaanee lu am solo jëm si li nga xam ne mooy mariage précoce, maanaam xale yi nga xam ne dañ leen di teel a dugal si teegu sëy te amagu ñeen âge, mu nekk loo xam ne c' est fréquent et que gis nañ ko mu bëri lool si askan wi, rawatina si askanu Toubacke, parce que xale am na âge bu muy toll jàng la war a def, mais pas ñu koy dugal si mariage mën na koo indil ay conséquences, mën na koo indil ay jafe-jafe yu bëri, parce que xale bi amagul mentalité dugg ci néegu sëy, mu nekk lu mat a bàyyi xel. loolu nag la ñuy waxtaanee tey, ku si bëgg a àddu rek woote 78 113 21 22, ñu gën a yaatal waxtaan bi mu nekk lu am solo. gis dañ koy gis si askan yépp, mu nekk lu am solo daal. ku si bëgg a àddu rek woote 78 113 21 22, ñu gën a yaatal. nekkee amul ko rek si antenne bi, ñu delloo ko Mame Mor ba si kanam.

0: xamne bëgguñ ko. Foofu sëy bi day am beneen kii bu ci nekk, beneen métti bu ci nekk. Foofu malaat yooyu xam si ni dañ ko wax léegi mu nekk ay xew ci biiru sëy nangam-nangam te jigéen ñi di ko jànkuwanteel, loola da cay gën a indiwaat ndax ki nga nañ ko may rek ngir lii loola bu boobaa beneen affaire sëy mooy bëgg yël da cay am solo trop. Boo bëggee ma kii jigéen boo ko yërëmul doo ko mën a yor. Ñaareel bi boo ko yërëmul doo ko yéene te boo ko yéenewul doo ko defal. Kon donc nañu ñaanaat yàlla rek xew yëpp ko jël si waat ñi nga xam ne nekk nañ ca beneen bee yoon bee suñ borom gindi leen ñu nekk ci yoon bi su tegee ca yoon bi
1: macha allah di ko jaajëfal bu baax moom sëñ Sidy di rafetlu kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko mu nekk analyse yu am solo jëmale ko si li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey mu mel ne moo ngi wax si xale yi nga xam ne dañ leen di dugal si néegu sëy te forcé leen loolu tamit mu nekk cas bu doy waar parce que xale bi yaa ngi ko dugal si néegu sëy amagul yenn mentalité yi pour entretenir couple nga forcé ko loolu mën na see dund ay jafe-jafe yu bëri lu si mel ne mën na see am ay violence physique wala psychologique mën na ko see am mën na see am yeneen ak yeneen mu nekk daw responsabilité dañuy gis benn waay rek ñu xam ne mën na koo yor et que ñoom xooluñu li neex seen doom xooluñu jàngam xooluñu avenir am mais ñoom ñoo ngi xool li nga xam ne mën na te xamuñu risque yi nga xam ne mën na ko see jànkuwanteel après mu nekk lu doy waar lu ñuy faral di gis si li ñuy def parce que mariage précoce waxee risque bi bokk na si li nga xam ne mooy mën nga jël grossesse précoce grossesse boobu mën na la jural loo xam ne doy na waar parce que accouchement bi mën na ànd ak ay risque mën nga dem sax ba ñàkk sa bakkan on ne sait jamais parce que xale bi tollagul foo xam ne war na mën a am ay doom wala genre yooyu noonu parce que préparé wu ko mentalement ndax te blanc koy préparé day am foo war a toll pour mën ko prévenir mu nekk loo xam ne yow préparé nga ko en avance mu ne ne am na ko nekk centaine bu ñu jël ko.
0: soxna si dama bàyyiwul ay 2013 yooyu yaakaar naa am na benn téere buñ ci bind woon boo xam ne moo ngi toll ci 6 phase xam naa bu ma bu fekkente ne ni kii naa ko daanaa ko vérifié ci samay livre bu ma ko xoolee dinaa ko envoyé Bamba wala Sëñ Fallou yaakaar naa bindoon naa ci lu demee noonu ndax daal waaw danañ ci bàyyi xel daal waaye en tout cas li wér boo daal di forcé ni di ko may daal man moom loolu moom gënoon na métti sax ba tax ma defoon kii bi téere bi maanaam xale bi toll ci am njàng maanaam maye ko ba ngay nekk ci agrir ndax ki nga xam ne moo dañ ci agrir mooy ki jàng doy na waar daal ñoo ngi jéglu bu baax jërëjëf.
1: macha allah mu wax lu am solo jëmale ko si li nga xam ne moom lañ doon waxtaanee léegi muy mel ne mooy jëm si wàllu li nga xam ne mooy mariage forcé yi nga xam ne dañu koy faral di nemmeeku xale bi avenir am xale bi mënoon dee dem école jàng am avenir bu baax mais loolu noonu lépp de parents yi je ne sais pas lan moo leen poussé à ce que ñu def loolu mën na am ay cause yu bëree bëri tamit mais tamit dañoo war a xam xale bi lan la si mën a dund après parce que mën na see am ay cons parce que yow xale bi nga xam ne poussé nga ko mu maye mariage forcé jëkkëram jooju muy fekk foofu noonu mën na ne kii kat si man la dépendre lu ma ko def tamit day toog de ce fait mën na ko def ay violence que ce soit violence physique wala psychologique mu loolu dem ba poussé ko à ce que mu am goitre wala mu am yeneen feebar yoo xam ne mën na ko gàllankoor mu nekk loo xam ne parents yi war nañoo yeewu léegi parce que toolu nañ foo xam ne war nañoo dépassé loolu macha allah xale yi dañoo précoce comme ni ñu koy faral di waxee mais waru leen a poussé à ce que ñu leen i marié si certains xale yi parce que am na xale yoo xam ne xale yu am avenir lañ pour xale yi nga xam ne jànguñ mën nañoo wax parce que ñooñu parents yi am na lu ñuy daw am na lu ñuy xool si ginnaaw ñoo ngi bëgg a raxas seen der ñoo ngi bëgg a entretenir seen réputation comme ni ñu koy faral di waxee mais beneen sens bi xale bi nga xam ne bëgg na jàng mu ngi dem école di wàcc am ay projet bëgg a mënal boppam ëllëg nañ ko bàyyi mu jàng parce que toolu nañ foo xam ne jàng mooy lépp xale bi jàng mën na la yor ëllëg mën na la génne ci situation mën na la def leneen ak leneen même si bu fekkee que ni jàng dafa yàgg et que parents yi mën nañoo toll si jafe-jafe yoo xam ne mënatuñ la fayal wala genre yooyu noonu mën nga dem ba génne leen si situation bi nga xam ne moom lañu nekk mu nekk lu mat a bàyyi xel mu nekk luñ doon waxtaanee ku si bëggee àdduna nga wuti 118 113 21 22 118 113 21 22 mu nekkee amul ku nekk si antenne bu ñu jox ko maamool ba si kanam.

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudd lolou and ak wirgu yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba djébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci mayna leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñinga fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañ ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñongi len di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jamm ak xewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: amona ay jamono ko amé yakh yu rokh wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw los ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ciir yi don bañ dret di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mokoy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mansé dampu da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mansé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yesden 5 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gu yaram
1: nawet bi ñewna fagaawulen gaaw bala ñak seeni appareil suy waja taw ak suy taw débrancher sa box internet orange ak bép appareil électronique ba lépp sébet nga brancher wat say appareil am sa connexion su sa box ya xoo ndax taw bi nak orange dina la ko changer gratuitement jokol gaaw ak wa service client technique ngir am bép léral ak assistance bi war ci Dièze 1413 Dièze
2: orange L'écran, de am tchafke. Mag ak khale, on l'aime.
3: Dégustez le lait l'écran et ses 8 vitamines, son calcium, ses protéines et sa vitamine D pour la santé des enfants et des grands. Ça, tout le monde aime. L'écran, la plus belle preuve d'amour.
4: Mboki, yinigi diglu radio Benno FM ci www.sunuradiotv.com Wala si www.sunufm.com Benno FM, sunu radio, sunu radio, sunu radio.
5: Bahbihi wa khadimi li moy cassette biñu jaglel tabaski ak tuddu dom ak rendi no tablé ci waxne tay wo wote ci bo agé ci bisu tabaski ba fet nga am ci am tuddu ndax man nga def ben rek bu yobale yar yep ñu gëna sukkandiko moy su fekkene man nga yar yep kon def ben ba rek bu wéti yar yep du doy lay bax rek moy nga rendi ben muy tobaski rendi ben budi am tuddu budé ku téré ci yar yep nak melna né kon man na japp ci ñu wax né manes nako daldi mo rendi ben ba mu am rek yéne ci tuddu ma tabaskima patay ñi japp ne hadis ba dafa diglé su yar tabaski xasse teru té nar nga tabaski bul watu bul leweku bayyi ba ag ci bu ci tabaski ba barendi ba nopi doora watu doora leweku tabaski sunna rasu sadliko ci li gëna wor ci yoonu wa malik di amna sax ñuko waral mom nak dafa bari ay ngeene lol ak ci jagle neenañu sax fasalli li rabbika wanhar ci lako yalla wax ci adishit soxna aisha ne yonent bi dane won ma amila adamiyun min amalin yawman nahri أحب إلى الله من إهراق دم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشهارها وأضلافها بجا فطيبوا بها نفسا سوحنا سينيورانتي بدانيون بسوك tabaski bobu doomi adama bunu ci defal yalla luko gënal tour deret daldine lañu rendi ci bis bobé té yalla tax su bis pencé dañuy taxawal jëm ji lepp lepp mat sekk be jëni ak lu bok ci kawar gaat lu bok ci wéy dal dara du ca manki ñu fay ko ko tiyaba ba xolam sedd ba ci nam daanele ne kon nak da ngeen ko defé and ci ak xol bu tey and ci ak yene ju rafet bu ñe tabaski nak moy rek bisu tabaski bobu ba ñaari fan ñe ci seuss la aji gëm ji rendi mo xam xar la mo xam bey la mo xam nak la mo xam geleem la te yene ci ay jaamu yalla lolé mo tuddu tabaski bu ñu né sunna la itam nak dañuy wax né sunna la ci ko xamné jekuna bopam ba atma yépp yépp te ci dem ba ag ci bis bo xamné dana loro loru ba bu amun tabaski ma da koy jaay fa ñeug faje ko lorom jojé lo ji ñu wax nak moy lu aju ci walu lek ba sol ba fatu ci bopam ba ci njabotam dal dana ci ag ci lor jo xamne dana ci aajo yoron tay jeewuk tabaski momé ba faje ko lor jojé mënta ñak ko xamne woor na ko ne jekku na bopam ba at yépp bu yalla andi wu dogal bu yes du ci aajo ci ni ñu waxe jeewuk tabaski momu kon sunna la lol suñu taamu ci mom lol bu farlu ci def ko mo xam nak goor la mo xam jigen la ba ci sax kone ko xam amna alal nako ko kilifaam defal budé sax keur go xamné ñu bari dafa nek té ñu ci bari bari man itam bu ñen ñi def tax ñen ñi nun dañuy bayyi baña def ndax leñu rendi doyna dawal gi nangam ak nangam té yo djoglo jaamu yalla bëgg tuyaaba kon nak ko man rek na def ta sakku ca tuyaaba dawal gi mom di yaqku man def nako topoto jox ko ñako aajo ba ñi defar ko diko jariñu gannaaw bu bisu tabaski bi jalle patay ke nekul di acc mom lay wax ne tabaski sunna la ci mom waye kay acc mom addu moy la muy rendi fofé ca barab yu sel ya man na doon mu mu ciobare wu man na mitam nak muy lo xamné yonako ko sant mu war ko def doté nak lu bokut ak addi momuy def fofé ñu taamu wotum tabaski ñu rendi ko fofé ci kër ga ndax baña bayyi wakaram rek ñu tok loxoy kessé bu ñu né xar ba bay ba nak ba galem lañuy tabaské budé xar mom su at mu maté rek donte benn fan mo ca topit dal nay bax melne bi ñé suugal tabaski lu ca juddu bu ca déwen sa mu daldi mat tabaski ndax amna at ak benn fan budé bay nak mom faawun am at ba dugg ca atum ñaarel ma duggu leer melne at ma wer top ci mbalu upp wer amna ñi wax nak ne bu amé juroom yett wer baxna am ñi wax na bu amé fukki wer baxna way jappal rek liñu jëk wax mom moy li wër ci yoonu ak imam malik yalla nako yalla doli gërem bu dé nak lay tobaské na am ñett at ba dugg ci atum ñentel ma bu dé gëlem na am juroomi at ba dugg ci mom juroom bennel ma muy nak muy gëleem at ma ñu ne na ca dugg lu mu ca dugg rek mu doy dal di baax li gën ci lañuy tabaské mooy xar bu xar jàlle bëy topp ca nag topp ca gëleem nag mujj ndax bu dee tabaski moom gën a baaxu yàppoo lañ cee seet duñ ca seet gëna bari yapp wax yeen ci xéet yi xéet wo ca man di wut tabaski jàppal ne ba ca doon góor te kenn tapp ko moo ca gën bañu tàpp topp ca ba yàlla saxalal sawukaayu góor ak sawukaayu jigéen topp ca bu jigéen door caa topp xeet wu ne moom tëbaskee ba cay góor mooy gën tëbaskee ba cay jigéen waaye nag ci wàllu bee doon kuuy bee doon tàppaa nga balaa kuuy laa gën ñu yemoo ñoom ñaar ab suuraay wala moom kuuy la mu gën a suur te bu fekkee tàppaa nga ba daa gën a suur day daal di gën kuuy la dañoo taamu nag sa tëbaski nga boole lekk ci joxe ci addiya saraxe ci duñ wax nag ne da nga koy def ñetti xaaj mbaa nangam ak nangam moom daal bu amee loo ca lekk am loo ci joxe addiya am loo ci joxe sarax rek dal nay baax duñ seet leen lu ci nekk noo koy tollul saraxe mooy ki ngay jox yàlla rek a tax jëmam ji taxut loruga rek nga ca seet addiya nag moom mooy jox koo xam ne daal ñàkkut loo seet ci jëmam gannaaw bëgg tuyaaba yàlla am na leen loo seet sa digganteeg moom ba tax nga jox ko loolee ci bu dee ab sëriñ wala muy boroom xam-xam wala muy ab jegeñaale bu la féete ci wàllu mageel wàllu kilifteef bu ñu nee tabaski ñetti fan la muy bisu fukkeel bisu fukkeel ak benn bisu fukkeel ak ñaareel jàppal ne rend ca bis bu njëkk ba moo gën rend ca ñaari fan yee ca topp boo bëggee xam nag waxtu rend wa da ngay wax ne bu dee bis bu njëkk ba moom ilimaan lañ njëkk a seet waxtu rendeem mooy rek bu jullee ba xut ba bu rendi woon te fekkul mu julli ba xut ba du doy su fekkee ilimaan génne waale na am xaram ba ca jullikaay ba balaa kenn rendi na nëg ba ilimaan rendi bu ko jiitoo rek njëkk ko rendi du baax su fekkee ilimaan génne waale na am tabaskeem ba ca jullikaay ba waaye nag gannaaw ba ñu jullee ba xut ba dafa gënul di rendi xanaa nekk ci yeneen yitte yoo xam ne daa toog bakkanam rek waaye mënoon naa jublu ca rendi ga kon ku ko xaar ab diir boo xam ne ba doon rendi rendi xaj na fi nga daal di rendi rek dal nay baax bu fekkoon ne nag la ko tee rendi mooy ngant ne am tabaskeem dafa réer baa ñu koy indi dafa muy bàyyi koo sori kon daañu sopp ñu di ko néggandiku di ko néggandiku ba tisbaar jege bu tisbaar jegee nag te ngant la bañut ñu door a rendi bañ koo négati ak lu man di am nag moom moo xam la ko tee rendi du ngant daa topp bakkanam wala ngant la faaw nga néggandiku ndir soo xam ne ak rendeem xaj na fi door a rendi waaye bu fekkee ne xaaroo sax ndir soosu da nga ko daal di jiitu ca rendi nga rek la nga rendi du doy tabaski bu fekkee ilimaan génne waaliwul am tabaskeem ba ca jullikaay ba kon kenn ku ne boo delloo ba sa kër da ngay tolloole ba jàpp ne fi ñu toll daal ku dem ci ilimaan na nga fekk mu rendi ba noppi nga daal di rendi noonee nga tolloolee nag daal di rendi boo ko jëkkee rendi itam du tee la nga def baax na la la ca war rek mooy gam-gam le tolloole ba jàpp ne ku ko gis war na àgg këram ba rendi bu fekkee nag barab ba nga nekk amul ilimaan dañuy seet ilimaan ba la gën a jege sa digganteeg moom nu mu toll su fekkee mi ngi toll ci diggante ñeenti kilomètre ak genn wàll rek waaye gënu koo sori dañ ko yemaleeg nga bokk nag moom nekk ci benn barab nga xam ne su génnee am tabaskeem ba ca jullikaay ba faaw nga xaar ba mu wër la ne rendi na nga door a rendi. Su fekkee ne génne waaliwul am tabaskéem bo tolloolee ba jàpp ne rendi na rek nga rendi, noonu lay mel. Su fekkee nag ilimaan ba la gën a jege sa digganteeg moom ëpp na ñeenti kilomètre genn wàll, kon yow dangay toog fa nga toog rek tolloole gam-gamale ba jàpp ne fi mu toll daal ilimaan joojee, ku fa dem danga fekk mu julli ba rendi nga daal di jóg rendi. Yooyu jamono boo ko jëkkee rendi itam du wàññi dara. Kon nga takk bu baax ne foo jëkkee rendee ilimaan te waroo ko woon a jëkk rendi, yàpp rek ngay am doo am tabaski. Waaye nag foo ko njëkkee rendi ci kaw topp ni ñu la ko diggalee, jëgg nga ko njëkk rendi du wàññi dara, am nga tabaski. Rendi ci bis bu njëkk bi muy bisu fukkeel bi moom donte sax àgg nga tekkusaan moo gën di xaar bisub ñaareel ba, mooy bis ba sës ca julli ga. Bisu ñaareel booba itam rendi ca yoor yooram moo gën xaar ba ca yoor yooru bisu ñetteel. Waaye nag bis boobee la muy doon doon ñetteel rendi ci ak yoor yooram moo gën rendi ci ngoonu bisu ñaareel bi. Ci waxinu gën a yomb ba xam bisu ñaareel bi bu fekkee ne rendi woo daal ba tisbaar jot, li gën mooy nga bàyyi ba ca bisu ñetteel ba cee yoor yoor, nga xam ne yoor yooru bisu ñetteel moo gën gannaaw tisbaar yi bisub ñaareel. Nga seetlu ne bisub ñaareel boobu ba bisub ñetteel bi boo rendi woon tabaski ma ci guddi ga, maanaam njëkk rek fajar di fenk, du baax, dañoo taamu nga bàyyi ba yoor yoor. Waaye jàppal ne boo yàkkamti woon moom ba fekkul sax fajar fenk moom du baax, yàpp rek lay doon. Bu dee bisub njëkk ba nag moom bul fàtte ne faaw ilimaan day xut ba gannaaw ba mu jullee rendi, keneen door a sañ a rendi. Saw itam kay rendi na nekk ab julit. Julit bi moom tabaskéem bu ko rendi la woon ab yéefar, donte daa bokk ci yéefar mbaa nasaraan nga xam ne sañas naa lekk la mu rendi itam du ko taxaam tabaski. Daañu lekk loolee yéefar ba mbaa nasaraan ba rendi ci ndigalam rek daañu ko lekk, ci kaw dagan naa lekk waaye du mat tabaski. Balaa doon tabaski ab julit rendi ko. Dañuy sart itam mu bañ a doon lu ñu bokk ci moomeel wala ci kenn ku ne génn njëkk tabaski nanguwut ngeen bokk moom jëmm ji bëgg koo def tabaski, mbaa kenn ku ne génne njëkk ngeen boole dem jënd tabaski bokk. Lañ nangu daal mooy ka moom tabaski ma yéene waale ca ñeneen, ñooña daal di am tuyaabay tabaski, donte sax fekkoon na ñu mën a tabaskil seen bopp itam bu leen yéene waale rek, te fekk mu sañ leen a yéene waale doy na du aajowoo ñoom ñuy tabaski. Lool nag ñetti sart la. Ka nga bëgg a yéene waale ca tuyaabay tabaski ma na doon sa mbokk, donte sax taxul mu jege la noona sa soxna, nag dañ koy jàppe ne sa mbokk nga xam ne mën nga koo yéene waale ca tuyaabay tabaski ma. Ñaareel ba mooy kookee nga di ko dundal boole ja, donte sax dundal ga yaa ko coobari waaye waru la, mel ne sa baay bu ndaw wala sa mbokk mbaa sa doomi mbokk baax na. Ñetteel ba nag mooy ngeen bokk rëddu kër, donte sax dangaa féete fee mu féete fee waaye yéen a bokk rëddu kër wi rek dal nay baax. Bu ci ñetti sart yu dawee rek ku mel noonu danga ko mën a yéene waale ca tuyaabay tabaski ma. Buñ bare woon ëpp juróom ñaar it manees na ko. Nga tekki nag djema ragne bu bax xeyati sikki nga xamne bu gasi am ci tabaski ma du baxati du doyati tabaski mat nañu fukk ak juroom ñent na mucc ci pat su xasse pat donte bëd ba dana ñum itam waaye pat na rek du gis du doyati tabaski mu baña ñàkk benn cër niki tànku kanam ba tànku gannaaw lu muy nag waa yàlla ya moo ci nekkul te dañu koo tàpp ngir bëgg yàppoo gën a baax loolu du ca wàññi dara na mucc itam ci li ñu wax luu maanaam bañ a mën a meem su fekkee mënta meem dafa luu du baax bañ a xesaw gémmiñ lool bu gémmiñ gi xesawee day feeñ ca yàppoo moo tax tayit nopp ya bañ a tuuti lool lool bu nopp ya tuutee lool lool ci na ko yàlla binde du doy tabaski mu bañ a yooy bépp li ñu wax la nee nañu mooy ay yaxam bañ a am li ñuy wax yuq ndax rek làpp gu mu làpp yooy gu mu yooy ba tey bu mu doon boo xam ne geenu gannaawam dafa dagg ba sa di wecc mbaa na ko yàlla binde amutub geen bu amee nag lu ca dagg waaye lépp daggut daañu ko caqale ba tey mu bañ a amee bëjjën bu damm te wërut boole ca su fekkee bëjjënam dammoon na waaye wér na bu ko tee baax waaye nag su bëjjën ba dammee bu nëccutit waaye wérut du baax ba tey bu dee bu jigéen boo xam ne patt ya daawoo koŋ war naa toll ci am soow waaye mënta am soow ndax batti daawoo koŋ doyatul tabaski su benn batt ba amee soow nag ba ca des moom amul soow it du ca wàññi dara dana doy nga delluwaat nag ca geenu gannaaw ba daal di wax ne ndegam yàlla wutal na ko geenu gannaaw daa am lu ca dagg rek nañ seet la ca dagg su xasee mat ceer ba nga xam ne boo ko defoon ñetti xaaj la ca dagg mat benn xaaj ba doyatul tabaski lay baax daal mooy la dagg ca keenu gannaaw boobee matul ceer ba niki boo ko defoon ñeenti xaaj benn xaaj baa dagg muy kaar ba moom dana doy nga teg ca mu bañ a tawat tawat ju fis ju ràññiku bañ a ram ak gu fis bañ a fër fër gu fis bañ a dof ndof gu fis bañ a làggi làggi gu fis li tax ñu ne tawat ju fis ram gu fis fër gu fis ndof gu fis làggi gu fis mooy bu fekkoon ne amee na tawat mbaa ram mbaa fër mbaa ndof mbaa làggi waaye amul solo lu woyof woyof la daañu ko jéggale mu bañ ci am sax moo gën waaye kon du tee mu doy tabaski nga teg ca mu bañ a ñàkk ci ay bañam lu ëpp benn lu may nag foq waral ko wala mage gu mage waral ko su fekkee ne foq moo waral mu ñàkk lu ëpp benn bañ wala ak mage moo ko waral di ca wàññi dara ba tey bu fekkee ne benn bañ rek moo deñ ci ay bañam foq sax waralu ko mage waralu ko waaye benn bañ rek la du ko tee doy tabaski waaye nag ay bañam la ca dem bu ëppee benn te foq waralu ko ak mage waralu ko niki dañ koo dóor rek mu daal di ñàkk lu mat ñaari bañ mbaa ñett kon du doyati tabaski nga teg ca nopp ba bañ a xar bañ a dagg su fekkee ne nopp ba xar na mbaa dagg na waaye ku seet la ca xar mbaa la ca dagg ceer ba lay tolloo maanaam boo ko defoon ñetti xaaj benn xaaj ba mbaa sax duko mat lolou jeugale nañ ko waye nak bu fekke la xar ca nobba upp na cier ba mbala ca dag upp na cier ba du baxati nga setlu niñu wutale genu gannaaw ba ak nopp bi genu gannaaw dañ ko fonk bu nga xamé né cier ba rek bu dagge lola du matati tabaski té nak nobbi mom la koy té mat tabaski moy la ca dag ba la ca xar upp cier ba dé bu tolo ci cier ba dong dong jéggelé nañu ko jappal né sopp nañu ci la ngay tabaské bu mucc ci mbolé mu xéet ci ki nga xamné dañ néwon du ko té doy lepp luy néwon rek sikki la way du té mu doy tabaski mu bañ ca am mo ca gën melne tawat ju wayef mba laggi gu wayef ak lu ko nuru ak sax dejeen bu damuté wër boole ca ndax da nga néwon dejeen bu damuté wërut mom du doy nga tégon ci né su dejeen ba damé nak waye wër na mom doy na jappal nak né nga am bo xamné dejeen ba amul benn sik damul deful dara lañ gëna taamu paté da nga néwon nopp ba la ca xar su tollok cier ba ba la ca dag tollok cier ba jéggelé nañu ko du ko pukay lañ jéggelé wut jappal nak né nga am tabaski mo xamné nobba dara sikku ca dagul ci genn wet xarul ci genn wet bo gën fexel dal ba nobba bu mu am benn kupatiku ba dara lu cey dag di lang bo xam ci kanam la bo xam ci gannaaw la nobba it baña am daray xéetu xar xar sopp nañu sam tabaski nga rafetal ko bu baax ba nopi tam topato ko bamu duuf lool lum gëna rafet gëna duuf rek ñu gën ko sopp ndax lu ñuy jaamo yalla la fa ñirande bu fekke day teñ ci ma nit ñi dox yi dem ak dëkk wala muy fuñu perron nga xamne bu ñepp génné seen tabaski rendi dara joju sobel te day galankor nit ñi kon iliman rek lañuy taamu mu génné am tabaskem duñu taamu keneen andim tabaskem ba ca jullikaay ba waaye bu fekkee fa ñuy jullee ca àll ba la nga xam ne bu ñépp yóbboo seen tabaski rendee foofu itam du wàññi dara sobe sa du taqal kenn ndax dañuy julli rek rendi daal dem kon taamu nañ muy iliman muy keneen yóbbu seen tabaski ba foofee ca jullikaay ba iliman nag ak lu mën di am moom sib nañu muy bañ a génne am tabaskeem ba ca jullikaay ba ku bokk te iliman nag buy soppoon ci moom mu génne am tabaskeem te génne wu ko it la mu def di su ko tuddi ak sib iliman nag moom bu ko deful rek ñu tudde ko ak sib ba tey taamu nañu boroom tabaski mi mu rendil ko boppam donte jigéen la itam su ma ne rendi mu rendil boppam moo gën muy rendiloo keneen bokk na si yeñu sib nga mën a rendi sam tabaski ba noppi di ko rendiloo keneen waaye nag boo ko rendiloo keneen koo xam ne matale na sartie mooy jullit la teyit dana di julli loola kon dal nay doy moom mi nga wax ne ko rendil ma bu ko yéenee loon boppam bañ la koo yéenee lit waaye yaa ko jox ndigalul rendil ma rek moom du tee dal nay baax soo amee it sa mbokk mbaa sa xarit boo xam ne da nga koo baaxoo jox ndigalul mu rendil la tey nag moom moo jekki-jekki rek dem rendil la waaye joxoo ko ci ndigal du ko tee baax ab jaambur nag bu tëbe fële rek jekki-jekki jóg rendil keneen am tabaskeem te amu ci ndigal moom dogu nañ ci ne du baax koo xam ne itam dafa juum mooy dafa jaawale rendi tabaski moo xam ne bokkut ak moomam tabaski moomee du ko doy du doy boroom digam juum na rek moom ba rendi tabaski mom momut duko doy du doy borom deug deug waye nak xam nga ne du teñu lek ko dadul doy rek tabaski ko xamne nak du sa xarit du sa mbok waye da nga ko rendilo xamne kon jambor la ci yow waye da nga ko rendilo tay nak mu jekki jekki rendila sam tabaski te joxoko ci ndigal amna ñu ne dana bax doyna tabaski amna ñu ne dedet duñ ko yamale sa xarit ba sa mbokk ma nga baxoon rendilo bu tup tup dem rendila te joxoko ci ndigal xip nañu bu amé tabaski mu jigeen mu amum soow muy naan ca soowma wala bu dé xar mu am kawar muy wat kawar ga diko jariño ba mu koy jaay lool lepp xip nañ ko patay xip nañ am tabaski mu di ca jox kudul ab julit amna ñu né mu ñew fekk ñu lek mom momé nga xam du ab julit nga ne ko ñëwal lek mu dal lek ak gëtti bi ci yoné ko ci kërëm ñoy amoo rek lu ci nekk luñu ship la am ñu ne nak lañ ship moy nga yoné ko ci wayé ñëwé rek lek mom du wañ dara way japp way man nga gattal né ship nañu yapp tabaski wi nga ci jox kudul ab julit ndax ak jaamu yalla la seen su ko jox kudul julit ship nañu batay ngay tabaski ku genn aduna bu fekke nak mom da wusun am tabaski ragnel ko ni li da ko yene tabaski da ñu sopp bu genn aduna itam ñu wéyele yeneem dal ko koy rendil tabaski xib nañu lool lool nak di pukere wu ci bëgg ëppalé am tabaski ak gën ko séralé di pukere wu ëppalé tabaski ba gën ko séralé yi mel nonu dal xip nañ ko lool lool mëna jëndé ben tabaski bu séra sér jëndal rek bu dik doomu ci dess nga dimbulé ko doomi adama ye ca loru jappal nak ne tabaski mom bala don tabaski ngarendi bi agal ti amul ben sik bo teron bay rendi tank ba dam ba pak ba recc nokki bet ba yak bet ba it amago tabaski dafa wutek atep adiyu adiyu mom bu lay rendi fofé ci makka ak barab yu sel yoyé so xasse wut rek ragnel ko niki budé luñuy wutal ak ciak gotal ko ciak budé luñuy wutal mandragam xotti yaram wa nga xotti ko taw nga ragnel ni li moy sam addu rek sejan waccna ganna ba bu ci dara xewon lo xamne téna ko doyit du téyew sejan wacc tabaski nak mom man nga ko wut dogo jinn da koy tabaske waye li fa nga rendi ba nopi bu ci dara sikke lu koy té doy rek batay amago tabaski sejan waccagut jappal nak ne tabaski ni momo ko yalla ko mom ci wet moy señu ca jaay dara dara dara señu ca wéccé ak kenen lu bok ca yapo ba dara mo xam derba la mo xam yax la ba yap ba ka nga xamni mo lay fessal sax dang koy fay leneen lu bokut ak yap man nga nak bu ca loro nga farax ko waye toko mana jox lañ daan jox kuy fess tax day melne kon dang ko ko fay poron rendi ba ca biir nak li ñu waxon tank ba dam ba bu bëdd yaqku bañu ne matatu tabaski du tax nga sancha jaay dara ba mu koy nuru tax dañu japp ni xass nga ko fétalel yalla kon nak lolay wé ba sax bo ton tabaski mu am sik nga rendi ko defé ni amul sik su koy tédoy ba nga rendé ba nopp gis ni amna sik su koy tédoy du té nga samonté ak lañu waxon japp ne yalla tax ñu rendi ko bañ ca jaay dara bañ ca wéccé dara ba lu koy nuru ba tay sax bo rendi won jëk iliman di rendi tañu ne yow bi ngi ko jito yap rek nga amit tax nga sancha jaay dara ba nga def ci len lu wuté ak lañ daan def ci tawaski wax dañu japp né dang ko fétalé won yalla ci bang koy rendi buñu né nak jëmi sun tawaski mëno koy wéccé ak menen wala ñu né suñu la jël ci aw yapam jox kenen koko jox la ci yap tawaskem ba wéren yap buñ né dal suñu ca jaay dara suñu ca wéccé dara nga dem def lolé ñu téré won nak kon bu féké né wéccé la waye dara wéegu ca té lay wax nga délo yap jambour wowe momita mu délo la yap won ko joxone su féké nak lolé bu lutu am ndax yap won ko joxone bu bok ci sun tobaski xass nako lek mba dal am lu ci xew ba bu no ca jotat kon lam la joxone yow mom ngay saraxé ci lu war té jéglu bu baax su féké lim la joxone tañu ni nga saraxé ko yoroto ko mëno ko saraxé ñu sét lu ko wécci lu tollok mom nga génné ko joxé sarax ci gattal man nga né lañ ko ayé ci tabaskima mo xam jaay la ba lenen bu ko défé té dara wéegu ci nga xamné mënes na ko tébbi yoon da koy daldi tébbi fa saasay saasa sayu tébbi ga wéyé nak melné tam lum ci jaay ci misal ñu fay ko xaaliss niki juroomi téwër té nak dello ñeeg gi jilaat yapp wess na dañ ko wax ne ko saraxel juroomi téwër yi bu doon leneen nit non rek da koy wara saraxé ko sañu su fekkone nak yow ci sa bop jëlé ci yapp tobaski wa diko jaay ba diko wéccé waye ku melni sa soxna ba kenen mo jek def ko nga xamni yow bayoko ci ndigal kon dañuy xet bu dé da ci ay jaay lam ci jaay jëmeli woko ci sa wartéfu bop niki amna lum jaay ci yap tobaski wa ngir bëgg ko yokki nduguma rek kon mom soxna sa lu ci war rek moko gaddu budé bakkar ba budé faygaak yépp mom lay wax su féké nak koké nga xamné moy jaay ci sun tobaski ba bu ci sun digal la ko défé kon mok nga défon ko ñoyamo su féké né amu ci won sun digal wayé bam jotté jëg mu défal la ko ci lo xamné lula war la suñu ko bañ melné bu faylalé ko bor batay kon day melna rek ya def lola sétal la ci war nga gaddu ko ta def ko di wax ni nak bo xasse wut am tabaski ni li la bëgg tabaské faaw nga wara wéy tabaské ko la nexé wala bëti ku jaay ko baña tabaski lumay nak da nga wéssu yéene xana ñu sër warlu ne li dama koy tabaské warlu mom bokku te yéene kessé bo xasse warlu mom faaw lolé war nga ko ñëlé def ko tabaski nenañu sax ci waxi ñenn ñi gannaaw ba ndigam dang ko ni seur su amul sik su koy tey doy to tey boko rendé rek mu bax ndax ni seur gam ko ni seur waye dal jappal bu bax ne la nga wut ne da koy tebeské lu mu mat mat ak lu mu bax bax bi ci ngant amé ba mu am sik su koy tey doy jeex na matatu tebeské bu la nexé jaay ko ba nga rendiko lek ba lu la neex tey duñ la wax ne la faaw nga andi wat menen la nexé baña wutat menen waye lifé ngay rendi mom ba agalé li ci dal lu koy té doy rek dal dikoy té doy bu faté nak né fétalé gi ngi ko fétalé yalla taxna bo xasse rendi ba agal ñu ayé la jaay ga ba lu koy nuro ñu jallu ci ci am tuddu lañuy tuddé ka juddu mo xam xar la ba bay am ñu neet nak ak gele mi ci lañu loolu ñu tuddé dañ ko yemalé lañ daan tabaské nga xamni lepp lu doy ci tabaski doy ci tuddu lu ñu néwon rek du doy ci tabaski du doy ci tuddu doom ñu baña fatte rek bu lire ba juddo fi saasa ñu gaaw nodd ca nopp ndeyjor ba li xam ca nopp chamuñ ba ndax neena ñu kon li ñu wax ay xéeti dendando dana ca mucc lool nak melna jexewut fatte rek mo cey bari dañu wax na ca bisub juroom ñaarel ba ca lañu koy tuddu té lu bari bari nga gis ñi def ngenté su bis ba délusé manam bam juddo bu délusé likoy waral moy bu yonné nañ ko tuddu ca bisub juroom ñaarel ba day def lélek mo ñiwalé bis bam juddo lék lék duko woñiwalé tak tak bi nak mom yomna japp moy gannaaw bu cant bi soyé li fek noddu salatu di jot ak sax mu jot rek yam ci te jall gut ku juddu ci digënté bobu jappal né becc ba wéssu moy don bisub ngenté la koy waral moy da nga wagn juroom ñaar te wagn walé bis bobu melni tay juñu jàngé nga xamné day gaaw bi jant bi soyé ci aljuma ji dembu fa jant ba soyé baba noddu salatu di jot ak sax bamu doora jot kep yam ca ku juddu ci digënté bobu tay wagnii juroom ñaari fan te tambalé ko ci gaaw kon doone gaaw di wër alterné talata alarba alxamis aljuma aljuma ji moy doon ab juroom ñaarel kon becc ba nga wessu bam jël sé bu aljuma ja moy doon tuduma ko xamné nak gannaaw ba salatu wesso la juddu ba gannaaw jant bi fenké jëm na jant bi soat digënté bobu dal ku fi juddu da ngay wañi juroom ñaari fan té baña wañi walé bis bobu nga xamné ci la juddo melni tay ji di gaaw ko xamné gannaaw bu salato ba nopi la juddu ba mu juddu ci yor yor bi ba ci tisbar gi ba ci takusan li fa jant bi so rek da ngay wañi juroom ñaari fan té baña wañi walé gaaw bis bo daan nak juroom ñaarel ba moy doon bisub tuddu ba lol nak gaaw lay doon ndax bo ñi juroom ñaar tambalé ko diwer ba agé ci gaaw gaaw lay doon juroom ñaar lol motax muy nuru ne ngenté té saxo doon rek bis bam juddo bam délusé waye nak nga jappé ko ni ñu ko waxé yoon dal day tuddu juroom ñaari fan waye nak leleg mo ñiwalé bis ba mu juddo leleg itam duko wañiwalé waxtu tuddo nak len ci gëna taamu moy yor yor bala tisbar jot nenañ señ mag bi bi señ abdullah hat gané aduna tañ tollu ci bisub tuddu ba da waxon né tuddu dom julli gi yor yor waxtom moy fukki waxtom ben genn wala

0: moo xam na ngay rendi, moo xam na ngay loj, sopp lañ nga defee ko, weñ gu ñuul, ndax weñ gu ñuul mooy gën a ñaw, gën a am doole, gën a mën a yombal la ngay def. Sopp nañ la ngay rendi boo ko dee tëral, nga tëral ko ndànk, boo ko jàpp ak doole, door fi suuf ak doole, ngay am ñeewante gi remaane ci moom. Sopp nañu ba tey la ngay rendi mbaa la ngay loj, nga jëmale ko xeg la. Sopp nañu ba tey fa nga xam ne fa la ñaw ka lay aw, su amee lu mel ne kawar mbaa ay dungu, nga dindi ko ba mu leer, nga xam ne boo tegee ñaw ka li foofa gaaw a dagg. Ko defee la ñu rendi gaaw a noppalu. Sib nañu nag ñu am pax mbaa daal rendikaay boo xam ne ñee ren dañ koy wër, nga xam ne kon dana ci am koo xam ne bu dee rendi la muy rendi du jëm xib la. Tey kon yee ñuy rendi dañuy gisante, dagam ñoo bokk fu ñu rendee tiimale ci menn pax mbaa lu ko nuru. Yenn yee ñuy rendi dañuy jàkkaarloo ko seen i moroom, te dañoo wax ne yàlla da leen a defal ak xàmmee gu tol ne xam nañ lu metti, xamit buñ koy def seen moroom. Sib nañu itam ba mu rendee bi nga xamee ne rendi bi àgg na ni waaye seddagut, mu daal tàmbalee fees mbaa mu tàmbalee dagg. Nde bu fekkee ne day rendi rendi bi àggagut, lu mu ca dagge rek moom médd lay doon des ko lekk. Gannaaw ba mu rendee ba noppi kay te seddagut di wiqu, lañu sib mu tàmbalee fees, yàkkam ci tàmbalee fees mbaa mu tàmbalee dagg. Sib nañu ba tey mu tey ko dem ba tàggale boobaag baat ba, na dagg rek lañ ko waxoon ne ko mooy rendi mu doy, waaye jàll nag ba tàggale boobaag baat ba sib nañu ko.
1: Fàtte nga waxoon nag ci rendi boo ci génnee dagg ga booligaag yaay sët yi ko séq, moom ngay waxaat ci loj. Ku bokk ci diine yëfoot mbaa nasaraan la muy rendi bala koo ab julita mën a lekk, am na ñetti sart. Sartu njëkk bi mooy la mu rendi buñ ko seetloo ci yoonu lislaam muy lu dagan ci moom moomee ko rendi. Bu rendee loo xam ne jàng nañ ci sunu sharia mu ne da ko araamaloon ci moom, loolee kon ab julit du ko mën a lekk. Waxaalal lazina xaadu xaramna kulla si dufur, yëfoot yi danoo araamal ci ñoom lépp lu amee weewoo xam dafa taqaloo mel ne kanaara, ak lépp loo xam ne rek weewa xarut. Kanaara ak li ñuy wax uwaa ak lu mel ne baa, boo xoolee wee dafa am ak taqaloo mel ne kanaara fii mu nekk am na der woo xam ne moo taqale wey wute naag yu ganaar. Lu mel noonu nag suñu borom dane araamal na ko ci yëfoot, kon bu ko yëfoot rendi woon ab julit du ko sañ a lekk, ndax jàng na ci alquran mu ne ko lii araamal nañ ko ci yëfoot bii ko rendi. Sartu ñaareelu mooy mu bañ a tudd turu lu bokkut ak yàlla, mel ne bu doon ab nasaraan ba muy rendi mu tudd turu Isa alayhi salaam wala turu Mariam, mbaa sax mu tudd turu Xiram, ab julit du mën a lekk loolee mu rendi. Nee na nag bu tuddee turu lu bokkut ak yàlla, tudd itam turu yàlla boole ca daañu ko lekk, ndax dañu ëppal doole turu yàlla wax. Waaye nag foofu nee nañu itam am na teqale, bu fekkee la mu rendi te tudd ca turu Isa wala Mariam, da koo jubloo rendil Isa ci boppam mbaa Mariam ci boppam, nga xam ne du ca lekk, kon ab julit du ca sañ a lekk. Waaye bu fekkee boppam la ko rendil, dafa tudd rek turu Isa mbaa Mariam ngir jublu ca barke, mbaa bëgg tuyaaba ja dellu ca Mariam mbaa Isa moom dañu sib rek ku ko lekk

0: waye du ag ci aram nga xamne kon kay jaamu leneen lu bokut ak yalla baamuy bokale yalla ak leneen lamu rend ci turu kurul yalla bu fekke ne nar ko lek da ko rendil lolé mu tuddu jaamo koko ni ñi jaamo yalla mom dana aram ab julit lek ca ay bu fekke bopum la ko rendil da ko nara lek tuddu ci nak turu lolé muy dendalé yalla ngir rek bëgg limi rendi am barké ba lolé mom tiyaba ja ki hisa ba maryam mom tiyaba ja mom dañu suf rek ab julit lek ca sax ñettel nak moy bo muy rendi ab julit bu xam rendi téwé ko mu rendé na yoon santané ko na rendé nga xamné donte sax kuy lek medd la na mom féké bo muy rendi rek ab julit bu manu té xam téwé na ko rek lolé mu rendi ab julit man nako lek waye nak ku man doon ci ñoom mo xam bok na ci ñi ayelut medd mo xam bok na ci ñi ayal medd lu mu rendi te ab julit bu xam te mandu teyewu ko rek ab julit du ko saña lek limata japp fofu bax nak moy bu ñu ne yahoot ba nasaraan lu mu rendi ab julit dana ko mëna lek dañuy sartu mu rendé ko ni yoon wax nga xamne ci kanam ga la rendé ba dag boli ga ak yaay sadid ya ko sekk waye jek jek rek xat ko mu daldi de baamu masko courant mu de wala ni ko machine bi rendé nga xamne jur gi ñew ba taxaw ci kanamum rek mu jek jek kët bop bi mu takaliko jëm ja lool islam du ko jappi ak rendé ko xam du julit duñu sart bu muy rendi mu wax bismillah lañu bañ rek moy mu tuddu turu lu bokku te yalla waye bu tuddé sax turu yalla bolé ko tudalé lenen tam ñu ëppal doolé turu yalla wa dal di koy lek suwol wén tur tam baxna li nga waxon légui moy mu yahoot ba nasaraan bu rendé lo xamné jang nga ci yoonu l'islam bu wax né dañ ko aramalon ci mom mi ko rendi aramna nga di ca lek ak lo xamne mom ci bop mo la wax ne la sama diine da ko aramal waye yow jangoko ci sa alquran ba ci sa hadith lolé bu ko rendé dañu sip nga lek ca sip nañu yahoot ba nasran am xew xewu diine nga di koy jaay lu mi def ca xewwa ba nga di ko nango leggeel dara lo xamne da ko yëkëté diinam jojé ak seen xew wowe donte sax lu yëko auto mu dem ci famuy jaamo ji mum dal gattal bi mom moy lolu lepp lo xamné da koy jëfëndiko ci fétu diinam jojé ak lepp lo xamné ko djublo yëkëté diinam jojé rek dañu sip nga di ko ko defal ba nga diko abal lam koy defé ba ngay dimbulenté ak mom ci dara lu ca bok ak lu ci aram way ak sip lay doon ñu jappalé fofu né budé nak jaamu kay ba muy jaamo mom mu diko tabax ba lu ko nuru dana aram ñu lay fay nga bok ci ñakoy tabax mom dal seeni jaamu kay mom dana aram ab julit di ci def tar ñukoy fay donte plan sax rek la lepp day aram gone rendi nak ba jigen bab at ku xarafut amna yari wax amna ñu ne sip nañ ko amna ñu ne sip ñuko way wax ji gëna wër moy sip ñuko rendi gone ak jigen akup at ku xarafut amutu sip joju wax mo gëna wër bi ne jaay allu moy lu yalla sak te dekkal ko ci all bi nga xamne ko nit jubé mu daw japp ko rendi yombut faaw da nga ci sonu dor ko meuna japp lolo nak bu ko julit ba jame ba muy nacc rek ci ko start yi ni bëgg wax rebbu na ko te sañ na ko lek amna ñeen sart nak mom rebbu bu jëk bi moy kay rebbu ci bopam nek julit dañ may won ci rendi nga xamne ab julit nu mu rendi ba kitab yu moy ku bok ci dina yefot ba na salam ci sarti dajé lam ren dess nako meuna lek rabu mom ku lu julli rek donte ta bok dina yefot ba na salam lamu rabu ab julit du ko meuna lek ak donte tuddo ci sax turu yalla ñaaral ba kay rabu na amu xamé ku mandi mba ko dof mba ko gone bop mu fexé ba jam ko ci raw itam ben rabu nako du tax ken man ko lek xamé gañu sarton ci rendi dañ koy sartat fi ci rabu ñettel moy lolé mu jam dol dukk ci all ba diw njaay all nga xamné bokku ci yi min nit ñi ba nga xamné nako japp rendi ko lu min nit mom doon rabu kër melne gatti ak nag ak galeem ak kanara ak yi melne yoy faaw de leen di japp rendi waye jam leen rek ni jam warop ci all ba du tax ñu mën leena lek buñu xasse xamne li mom ci kër gi la dëkk baxo dund ak nit ñi bu tegon jeexum dem ci all ba di daw nit ñi tam ba lu melni muy aw nag wex ku ko jub rek mu gaañ la ba gëleem gu xabtalu du tax ñu mën ko jam rek mu naaj ñu dal di lekk faaw ñu jëm ko rendi manes na ko fetal nag ci foo xam du paddu ba mu lot aw taradda wala donte bartandiku woon na bi xufratin ci am pax mooy lañ war a rendi moom bu daan woon ci am paxit duñ ko mën a jam rek rey ba mu dee ñu dal di lekk faaw rek ñu rendi ko mbaa ñu loj ko daañu sañ nag bu ca rendi waree ngant la tax ñu loj ko mbaa loj waroon ca ñu rendi ko bàyyi loj ga ngir ngant la waaye nag jam rek mu dee du tax ñu mën koo lekk ñeenteel bi mooy lañ ñu rëbboo ji loola mën naa doon lu am ñaw ka mën a naccal ni ki weñ gu ñuul waaw doj wum daas ba mu ñaw rawante na nag balu fetal moom dafa am doole yépp manes na koo rëbboo ji ca rabee ca àll ba donga yu lëggee ci àll itam nañuy seetlu ne bu aw rab tëbee fàddu ko rek aw yet dóor ba mu nooy nga lekk du baax mbidd lay doon ndax dañuy sart lañ koy jàmme ba mu nàcc doon lu am ñaw ka waaye aw yet rek duñ ko ko dóoree ba leneen lu amul ñaw ka doonte dóor nañ ba boppa nooy nekk bu dee mbëtt ñuy dóor rek ba mu nooy du baax ndax yet amul ñaw ka dañuy sart jumtukaay ba ñu rëbboo mu amee ñaw ka wala boog mu wut lu amuroo loo xam ne ku ko jàngal mu mokkal mu jàngal ko ba mokkal nag bu dee rëbbu ji ànd ak moom mu di ko jàppal rab yi moo xam xaj la moo xam muus la wala siiru nañuy xamee nag ne li mu doon jàngal mokkal na mooy bu ko nee demal mu dem bu nee ko taxawal mu taxaw bu àggee rek ci bu ko yebalee mu dem bu ko taxawloo mu taxaw rek jàpp ne kon mokkal na loole nag mu jàngal ba mokkal ñu ne ko lum la rëbbul nga mën koo lekk am na juróomi sart yoo xam ne mooy tax la mu ko rëbbul mu mën koo lekk ba ci jëkk la mu ko rëbbul ba mu demee ba àgg ci moom da fek pat bu ya dem manam bara bi nga xamne bu gaño rek lolu day de fek na bara bi yoy gaño su boba nako meuna lek waye bu fekkone ne japp nako mu dem bag ci mom te fekkul paddi ben gaño ja lay tax mu dagana lek moy mu rendiko su ko setané rendi wu ko rek kenn duko lek sartu ñaarel moy li ngay andal mu lay rebul ya koy té ci sa loxo ba bokki nga andal téel lako ba nga gis nak la nga bëgg mu jappal lako nga yebal ko ci nak bayiko mu dem bu faté boko yebal nga yéene and ak wax bismillah bu fekke nak yoro ko ci sa loxo sa ngor mo la ko yoral tuté yow bo yéene rek wax bismillah mu wéccé ngor sa defon ko moy biñ ko défé dal nay doy ndax loxol ki la ko téyel mo sa loxo ben lañ nga xamné kon lolu mu né li ngay rebbo ci ya ko wor ci sa loxo téy ko bang ko yewal mu doora dem ci lañuy déggé né bu fekkon né mom mo jekki jekki demal bopum dal jappra bo do ko meuna lek xana nga fekk rek gañuul ci paddi nga rendi ko nga xamne rendi ga ko daganal waye ndegam yebelo ko ci mo jekki jekki demal bopum mom do ko meuna lek patay tam bu re ci ni sartu ci dang koy teye ci sa loxo yebal ko mu dem su fekkon teyo ci sa loxo ken teyul lu ko nga jekki jekki yebal ko mu dem rek ci wax ñooñu du doy waye nak am nañ ci def japp dal ne ñak ko téy sa loxo kenn ñak la ko téyel mom du ci dara dégam la tamuy dem ya ko yabal rek dal nay bax loolu ak japp dal la ci bu nango joju wax sartu ñettel moy bu ngi ko yabalé mu dal deugmal la ngoy japp lo rek ta baña am jëreen yitté waye soko yabalon bëgg mu jappal rebuwé mom mu dem di dakk leneen mba mu nekk fé di fo ak ciëpp ciëppi wala nga yebal ko bëgg mu jappal rawé mu dem gis medd taxaw fa di ca lek kana ba mu doora dem bu ko jappé nga fekk paddu ya dem do ko mëna lek bu ko jappé nak ta fekk paddu ya dem nga rendi ko mom rendi ga ko taxa dagan sartu ñentel nak moy nako naccal ma li nga rebo ji mo xam xaj la mo xam leneen la bu mu jappé rabowé nako jam bamuy nacc mo xam da ko mat ci beñum wala ci wexam waye mom deret genn ci mom donte ca nobala waye bu fekke ne deret genn ci genn wet du bax bu ko xasse naccal rek mom donte nacc nacc amu solo ca nobala nek te rewuti du ko te bax nga xerlu ne nacc gogu ñu ci sartu munu ca ñak donte sax da nga yoré jumtukaay bu amé ñawka niki ab xéj ba jëssi ba lenen su ko naccalut du baax su doon nak jumtukaay bo xamni amul ñawka niñ ko wéssoon ci gannaaw mom bu ko naccalé itam du baax melni aw yett wo xamni amul ñawka bu ko doon door ba jëm ci xar nacc itam du tax mu baax juroomelu sart moy lamuy yabal lamuy rebo bëgg mu jappal ko ko na fekk mu japp ne lu dagana lek la donte sax mënta dogu ne kiwal la mba mu jaal la mba nangam la na fekk rek mu japp ne lemu koy yabal mom lu dagana lek la boron dengi ba xam li nga koy yebal lu arama lek la am dul arama lek bu ko jappé bu far bok ci dagana lek itam du ko taxa bax bu fekké ni yang koy yebal bëgg mu jappal lako dafa nek ab lim ñaar mba ñatt nga yéene mu jappal la yépp kon bu jappé lepp ba mu japp ci lopp ben lepp ngay saña lek ndax lepp nga yéene won bu fekké da am lo yéene won mu jappal lako am ci lo yéene wut nak bu tebe dal lay jappal la nga beggone mu jappal lako lola kon baxna waye bu jëkke rebb leneen lu bokku tek la nga jublu won yow du baax ndax kon day bokku ci dañu waxon ne nga yabal ko te bu tepp dem ci la nga ko yabal xana dem dakk leneen day melni kon bu de bim rek say bo yene yep ndax bo yene lenn ca yoyé nga seen lay tax mu baax rek moy mu jog deugmal la nga jublu mu jappal lako waye bu joge deugmal lu bokku tek la nga jublu won yow doora jall ci la nga jublu won jappal lako it lolé mu la jappal day bo fekke paddu ya dem du bax bu fekke paddu dum na nga rendiko mom mu bax rabbo ya nga xamné mom lay rebbu suko jamé am ci lu ca daggé rot ba tagaliko ko jëm ja melné mu jam ko rek tank ba dag wala bu dé borom laaf laaf wa dag su fekke lolé dagé ci mom butul genn wall ga tay taxul benn paddu gañu ci mom kon lolé dag rot bëd lay doon kenn ko mëna jëfëndiko su jappé rabo yi tam da koy lek waye du lekkale lolé dag won rot la tam koy japp bu fekke nak la dag ci rabo rot butul genn wall ga waye paddu la bu gaño ci mom manam nekul paddu bu gaño ci mom ndegam paddu gaño na ci mom rek la ca dagge rot da na ko meuna nek melne mu jam ko rek bob ba dal dag rot bob bi ndegam dag na rot rek xamni ne paddu dem na tay lek bob ba lekale dëmm ja su fekke la ca dag rot mat na xaaj bu mbaam ëpp ko njëkk loolay dee itam dañ koy daldi mën a lekk ndax xam ne ni moom taddu dem na waaye saa yoo xam ne waaye nag loolu lépp kat mooy atte bu fekkoon ne loola daa am dena ji sottiku waaye loo xam ne ni ko yàlla bind amul dara ji sotti ko mel ne njëree rek gunóor ak yooyu moom bu ko doon def lu koy taxa dee bañ ne moo di rendeem naka mu xëcc rek far laaf ma dagg mbaa tànk ba dagg doonte benn paat dumul ci moom it du tax loolee daggee ca moom tàggalikoo moom doon sobe lépp laab na mu ngi jëmm ja lay boole lekk jàppal bu baax ni lii mu lay wax lépp ci lu mel noonu bu dee rëbbu moo tax muy wax waaye bu doon loo xam ne dees koo war a jàpp rendi ko moom boo ko doon dóor aw morso dagg ca rot wala mel ne gënaar nga di ko jàpp rek laaf ma dagg topp la loolee moom sobe lay doon bu fekkoon ne sax loolee daggee ca moom dafa gaañ paddu ca moom ñu jàppe ko mbedd bul fàtte ni waxoon nañ léegi ne aw nag sax bu wexee du tax nga sañ koo jam rek bal bu dee nga daal di lekk man nga koo def lu ko lottal nag ki jam ko ci foo xam du paddu door koo rendi waaye jàppal ne lu ñu war a jàpp rendi moom buñ ko defee lu gaañ paddu dal nay mbedd buñ ko rendee itam du baaxati buñ ko dee dóor mbaañu koy xëcc am morso bu ca dagge itam morso boobee sobe lay doon lee mu wees woon bu dee luñu rëbbu moo tax muy wax gattar ki tax lii si mustahlakin ni ki bàyyee xett li lu nar a alku min nafsin ci bakkan aw maalin wala alal l'islam dafa jàpp ay doomam ñoom ñépp kenn ku ne yaawee ci sa morom ca fa mu war a taxaw nga taxawal ko fa saa yu julli bi rombee bakkan mbaa alal joo xam ne nar naa laatu su ma nee taxaw temm def ca lu ko tee laatu mu seetaan ko rek moo war a fay bu dee bakkan mooy fay diya nañu war a fay ci bakkan kenn du ko rey sax waaye ndegam seetaan na bakkan ba dee mo xam man na ca wax ba man na joxe alal ba des ko ray mo setan nak bañu ray ko faaw moy fay dieja bu de alal itam mu man na taxaw tem ci mu baña latu mu setan ko bamu latu borom ñak ko dañuy xet bu de lu ñuy tose banat mbaawñ ni mu fay lu tol nonu borom bu de nak lo xamne kenn duko pensé kenn ko nat kenn duko wañ dañ koy xeyma rek ñu xet xeyma jëfum tollu mu fay lola nga xetlu lolu ni mu yaato muy bakkan muy alal boko rombe rek mu nara latu bol ne man mom mako sayon neku ci bu de ci atul islam mom bakkan bi nara de ba alal ji nara latu bo mune def lu teñu ray bakkan bobé defu ko rek yakku gaddu budé alalit mu nara latu bo ci taxawul rek taman ca taxaw yakku gaddu bu fekke bo ci waxé mu lijeenti ko war nga wax bu fekke day aaju jëf nga jëf bu aaju wa sax joxe alal nga joxe alal té nak luñ bëgg bu amé ñu délor alal jojje nga ci joxe won waye nak bu setané bañu reuy nit té mëna na fexé ba déssu ko reuy ci wax ba jëf té defu ko it déjja man la ñu wara fay ci ko reuy bakkan lay fay waye du tax nak ñu fay ci mom melni moko reuy ci dëg dëg façon ñentel bi nga xamé né moy daganal lolé amru nga lek ko moy lepp lo xamné amul dérat juy soti ko melni njereer mi mu wax ak xéti gunoor yeek xéti sax yeek jiit yeek mboot yeek yooyu loo ci bëgg lekk rek noo ko def ci jublu ci grendi rek loolaa dik rendeem na nga jublu nag mu gaaw a dee doonte la nga defoon da ko gaaw a rey da ko gaawut a rey it du ko tee baax mel ne nga dagg laaf ma mbaa tànk ba defoon luy gaawal ak deexam la furul gaawa dee wala nga sànni ko ci ndox mu tàng mbaa ndox mu sedd defoon lu koy gaawa rey la te gaawuta dee loolu lépp du ko yàq mboolem ñeenti façon yi nga wax ne mooy lewetal borom ruuga boo ko bëggee lekk yéene mënu caa ñàkk maanaam la nga koy def nga jublu ca ak ren di maanaam jublu ca ak lewetal muy ak daganal nga xam ne ab dof mënta am yéene ab dof bu jàppal ñu rendi rendi ko itam bañ ne neemu ko rendi jub na du ko tax baax ndax ndegam am tak sagoom mënta am yéene ab julit bu dee mooy rendi moom dañuy sàtt mu tudd turu yàlla nu mu ko tudde rekk nag baax na mu waxoon laa ilaha illallah allahu akbar subhanallah alhamdulillah yépp baax na li gën ci tudd yàlla ci booy ren daal mooy nga ne bismillahi wallahu akbar waaye rek népp noo tudd yàlla baax na bu fàtte woon na tudd yàlla ci boomu ren di moom julit bi dutee loola baax su fekkee da koo mënta tudd moo tee mu tudd ko it dutee ren di nga baax dikki bu fekkee dafa luu mënta wax waaye dutee mën a ren di yéene ji rek bu ci amee mu baax bu dee rëbb nag ba nga yebal xaj ba mbaa leneen la ngay rëbboo ji waxtoo nga koy yebal ngay waxe bismillah bu dee kuy fett mbaa kuy tiire bal itam waxtoo muy sànni fett ga mbaa ba muy tiire bal ba lay wax bismillahi wallahu akbar ndegam rendi am na loj am na gëlee mag njamala moom loj li leen def bu leen rendee fekk loj ga mënoon naam du baax li bokkutal ñoom ñaar nag moom la ñuy rendi niki xarak bëyëg kiwalëg xeeti njaal yépp rek seen atte mooy rendi lii des koy loj mbaa lii des koy rendi bu fekkee am nañ lor bu mënu ñëw def la ca waroon tax ñu def safaan ba itam du ko tee baax li ki gëléem bu ñu ne des ko waral loj ñu rendi ko waaye ngànta ko waral du ko tee baax bu ñu ne xarmbaa bëy des ko war a rendi buñ ko lojoon ngir ngànt ni ki mu daanu ci am pax bu mënee su ko rendi loj lañ ko mën def ñu loj ko itam du ko tee baax nak mom da am atté bopam nanguna rendi nanguna loj rendi ga nak mo ci gën loj ga waye bu jumtukaay rendi amone jumtukaay loj am ñu loj ku bay rendi ga itam du ko té bax lo xamné mom dara daluko boko rendé dara soti ko rek dal nay bax dana wone né fekkon na ak dundu nek ci mom ndagam la ngay rendi mom wëra diwul deful dara dara jottuko mom bo rendé dara soti ko rek dal nay bax duñ ci sart mu wéqu wéqu bu am doole wala dara jëne paf li ñu wax nak taddu day juroom benn moy qatahu nuqahi an nuqahu moy yeqku gi nga xamé né mo nekk ci yaxub gannaaw bi ba ca dokk ga yeqku gogu mo tuddu an nuqahu bu xese dag rek paddu la bu fekkone gannaaw gi dam na waye nak yeqku gogu nekk ci yaxub gannaaw fi japp ci dokk ga mom dagut du ko taxa doon paddu ñaaral bi moy ya yu sajid ye sekkon beliga dem tudon al wada jaan ben kep ci dagge ci ya yu sajid yoyu paddu la rawantene nak yar yep dok de wada bobu fekkon dafa xar rek waye degut mom amna yar yu wax amna ñu ne paddu la amna ñu ne du paddu ñettel moy yurga tasaro bu yurga tasaro rek paddu la ñentel moy yefi bir bi tasaro len lu ne jog fu nekkon te mu ne suko fa delo wat melne xolbek reswek gadam geek rayek petit yi lu ci nek jog na fu mu teddun te mu ne suko fa delo lolu paddu la mu dess nak ben moy bennuk li ñu wax mbambuqé mbambuqé bu xese benn rek rawante na mom mu dok paddu la wax até lo xamné ag na ci rendi mu dé rendi wul mu dé man naam mu tawat tawat ba nga xamé né xam nga né faaw day dé wala mu lek lu melni permeable mu wër la né mom boko rendi wul day dé wala mu nek menen ñax mo xamne bu ko jidu massa lek rek day de mo xam tawat ja mo xam lolé mu lek ba yaramu neewi la boko rendé mu bax dañu ko mëna lek ci kaw ñaari sart ben sart ba moy bang ko rendé bu wéqku bu baxa bax wala dara jëne paf soti ko and ak doolé lolu ben la ci ñaaral ba nak moy fekk li ñu tuddi paddu ben bañ ca gañu lolé kon bu fekké ni ben paddu demul ci mom muy ben sart ba nga rendé itam ñiquna bu baax wala bok dara jëne na paf soti ko bu am doole rek dess na ko mëna lek bo jangé wal mun khaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nakihatu wa ma akala sabu jurum yoyu malik mom day japp ne lu ca xes dal borom roga ba paddu dencha mom rek rendi amatu ci njariñ ash-shafi nak mom patay neena ya alquran wax rek inna ma dakaytum dari la nga xam rendi ngeen ko shafi mom day wax ni buñ ko xese rendi rek dal nay bax degam bobu dehut dañ koy rendi fekk paddu ya dem di ci wañu dara waye malik mom day wax ne bu paddu yi xasse dem jeexna medina bu nopi rendi ko du ci amati ñariñ bu ñu rendé lu jigeen doon ko fess fekk ca doom doom jojé bu fekké ne dundut waye nak jëm ja mat na ba kawar ga sax kon ma res na ko lek ne yaayam jojé ñu rendi ndax rendi ga ñu rendi yaayam rek moy wacc ak rendem waye nak bu fekkone dom jojé ñu fekk ci bir ba dund ba matut ba kawar ga saxut kon kenn duko saña lek patay luy nen buñ ko rendé fekk ci bir ab nen ba labna batay buñ ko rendé ba agal mu nen batay nen ba baxna waye nak mu meddu mom bu nené nen ba du bax sobalé don né medduma lu jigen li rend nañ ko ay ko rendé bu nopp nak dom génné ci mom té dundu bolé ci kon dom ja ñu daldi gaaw rendiko dal koy mëna lek né yaay ja bu ñe xam talo ci rendem ba mu dé rek mëd lay doon bu fekké dañu ñëkënté ak mom bu ko gaaw rendi mu far sédd nak ana mu far dé dañu japp né kon daanaka dafa dé woon ci biiru ndey ja té bu ñu rendé ndey ji rek renn nañ ko kon dañu xalat moy la ëmbool jur té waxtu jurum jotagut nenañu jurgi ak bu noppi nga bayyi ba mara mar nga jox ko nak mu nan lu bari man na andi ambu ba juddu te warto na juddu ci gattal man nga na rek ñaari sart moy tax ñu sañ ko lek ben ba moy mu wër nañu andina bakkan dundna bo wër ba bok ñu am ci ndort lu deugere deugere ñaaral ba nak moy bind ba mat kawar ga sax
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

Bokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défat ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ne frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp liggey yu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci weñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko defare ba bayyi sa xol dina feex ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo deme dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu liggéeyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo deme ci ant prise Darussalam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol te and ak wër

dex yu jaayante fa seeni liggeeyal qadim rasul ci dekkam bu tedd bi di Touba nga botam gu tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem tefam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di Touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko Touba ci kanam ay mebetam ak xamem tefam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp séré lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko mouride yu jaayante Serigne Touba wer wu dé ñu joxe ñaari témeri dërëm li ci lañu ko liggeyé lepp lu ñu bëgg Touba daanu ko mëna défal suñu bop té jëwriñu Touba ci kanam di Serigne Habibou Mbacké Ibnu Cheikh Mamoudou Fadel day faral di wax né ko mënal sa bop sañal sa bop Touba ci kanam mi ngi déllu wat di talal loxop jaayante ci mbollem talibé yi ñu andando liggeyel Serigne Touba dañoo amaat ndigal lu bayé ko ci Serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal des Mourides Université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ak Touba Daru Minam ak Touba Khayra dañoo fassiyene liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi mouride sadikh lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mak ak ndaw ci rewmi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñom def jundi ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh ahmadou bamba mbacké qadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application wef fa ñu bind paiement da nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal dana acc ci Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeyel Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Bassirou sun borom yok fa nam ak wërëm bam agalé ay mebetam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbollem jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbollem member yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am tak jappandal ba laq ci ngeerumul yalla ak pajuk aaju ko gam bamba jaayante tay jëf ndigal liggeyel ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox tabax daara ñuy jang kuy def du wax limu ñaari million yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ca défar Serigne Bamba Touba di sun gën ji cër la qualité fait la différence wajali.

0: tarbiya nay kurel yu reey tarxiya len bañ ami may ko na ci ñom sañ ci na tay ngir jëm mi cheikh mamadou khari
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki juri ñi sétane té di ñu dégglu ci réew mi ak bitim réew ndigal bayiko na ci khalife général kul mourid serigne touba cheikh mahamoudou muntaka di ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko jaar ci serigne abdou mbacké mi tok tay jotaayu serigne modou khari mbacké ñu ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko waye ñaanal jambar jim fi wootu di serigne ahmadou mbacké mi togal jotaayu serigne modou khari sun borom dool yermanam taam ci barkem waye nak ci jëwru ñam di serigne khadim mbacké mi nga xamné mo yar kaddu njabotu keur serigne modou khari mbacké pof di ba nopi nak di jëwru ñu magal gi and ko ak njabotu serigne modou khari mbacké pof di yépp ñu yeglé ak fatali bis bobu nga xamne baxo nañ ko and ak bokki talibe yi bok baxo ko and ak njabotu khadim rasul gi bokki mbaki ak bokki musobe ak bokki afi ak mbollem kun bokal mam mahram mbake mi bis bi nga xamne mom lañuy fateliku jambar jadi serigne modou khari mbake pof di wara don nak ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu di tolo juroom ñaari fan ci wéru octobre atum 2026 fi ci darul khidma di pof di ñuko yegal nak kan mbollem bok yep way diko yegal nak ngit rewmi président de la république waye diko yegalit président assemblée di monsieur Ousmane Sonko diko yegal mbollem membre de gouvernement bi yep ñi ngi len ko yegal daanu yekati kaddu yi jox kaddu gu ñeek gi serigne fallou mbacke mi nga xamne moy chef de village su dekk bu tedd bi di daru xedma di pof di su noppé daanu jox kaddu gi serigne modou roqé mbacke mi nga xamne kenn ku nekk xamna kaddom waxtu nekk at mu jot magal gi ñu diko and ak mom mu wote ci magal gi wote autorité yi nga xamne ñam la bokal réew mi ak bëccu réew ci bisu serigne modou xëri suñu noppé daanu jox kaddu gi serigne abdullah hat mbacké momit mu wax ci turu jangum alquran mi ak daré kamil wax mo giite commission culturelle bi su noppé daanu jox serigne modou roqé mbacké mu wote ci turu bokki su noppé nak daanu jox soxna yi soxna abi mbacké moy ñu wote ci mbolém soxna yi su noppé nañ jox serigne moustapha mbacké bi nga xamne mo fi togal jeurigni magal gi di serigne khadim mbacke mi nga xamne moy jeurigni magal gi ci ndeglu serigne abdou mbacke mamit mu wote ci magal gi wote ci turu bokki wote yit programme magal gi ni nga xamne non lañ ko fassiyene dundal ren inshallah rabbul alamin kon nun ñep nu tewlu deglu serigne fallou
2: mbok yi ñi ngi len nuyu wax te di len ziaré tay nuyu suñu mbok dekkandoy yi nga xamne ñoom lañu bokkal tundu yi di len wo ci bis bi nga xamne moy bisub serigne modou khari mbacke di ci jital suñu mbok dekkandoy nga xamne mom lañu gëna jegel muy busra di len ci wo di ci wo wa keur kabbu yep di ci wo wa njuru di ci wo wa bobi di ci wo wa mbacke su ndaw di ci wo darur rahman di ci wo mbollem dekk yi nga xamne ñom lañ bokal tundu rek ñing len ci wo bu baaxa baax di ci wo timit mbollem autorité yi nga xamne ñom lañ dental ci côté bi ni nga xamne ñom ñoy japp ci liggey bi nga xamne moy liggey yu dekk bi di len ci gëna soñni bu baaxa baax ci bis bi deggmal nañ magal gi te yoni timit xawna doy war lol te ñing leen ci soñni timit ci turu dekk bi ñingi wo timit dekk yi nga xamne ñom lañu sekkal tundu yépp rek commencé ko ci busra commencé ko ci darur rahman commencé ko ci keur kabbu commencé ko ci ndok commencé ko ci bakura dekk yépp rek ñing leen di wo daru nayim ak ñepp rek mbolem ñi nga xamne sekk nañ tundu rek ñing leen di wo ci bis bi di len ko fatali xamne bi sen bis la comme ni nga xamne non lañ ko don ande ak ñom rek ñing len koy fatali di len ci wo di ci wo mbollem chef de village nga xamne ño nek ci mbollem tundu yi rek ak mbollem li nga xamne chef de village nek bir Touba ñing len ci wo te ci sakku sen taway re sakku sen ñaan
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ño ngi wo ñi nga xamne ñom lañ bokk rew mi autorité di jital ñu wote bi ci président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Adamine Lo di tek ministre de l'intérieur Mohamedou Mastar Cissé di tek ma préfet bu Mbacké sous préfet bu Ndam ak monsieur le maire Abdoulaye Harka di xarit ci kër gi di wolal ci kër gi di kenn ci kër gi suñu bañ ko ci bu baaxa baax taxawayam ni gën taxaw yépp ñu ngi ko yéggal bis bi di ko yéggal monsieur le maire Galoba ni président Dink Assirout ñu ngi koy wo ci bis bi baax monsieur Abdou Mbacké Ndaw di wo sous préfet bu Ndam di yéko yéggal ma commandant bu centre marie bu Touba ak commandant sapeur pompier Touba mu jitu effort di koy yéggal service sen ñepp señ mané wo ci bis bi diko yéggal ñi nga xamné ñoy honorable député yi nga xam ñoy département yépp señ Cheikh Touba Mbacké Bassef ak sama Fadma Mbodj ak Ahmadou Lo honorable señ Cheikh Abdou Mbacké Barou ak señ Cheikh Mbacké señ Bané yéggal bis bi señ Cheikh Abdou Mbacké ministre monsieur Cheikh Gane Fadma señ Bané señ Fallou Mbacké président conseil départemental Mbacké señ Bané ko yéggal bis bi moy duk ci wo ak monsieur Habibou Diop mi fi nekkal président dëkk bi seigne bang ko bis bi di ko yëgal di ki tek docteur adiatour ablay ñaan bi nga xam mo gi der seigne bang ko yëgal bis bi baax ci magal gi ak ki nga xamne moy monsieur pap diop président bi nga xamne mom kenn la ci kër gi di xari seigne cheikh seigne bang ko bis bi ak monsieur maître madi kenyang ñu ko yëgal bis baax ci wo seigne bi mo mi ngi wo ñepp bayout kenn bayout ñaan honorable député yi ak chef de service yépp ñi xamne ak départemental yépp di wo monsieur khadim fall maire madina di wo wa bobbi kanji wa njurul wa kër wa bakura ñepp ñi tundu bi nga xamne ñoo wër dëkk bi yépp seigne bane jëgal bis bi autorité ya bayoon kenn ñepp seigne bane jëgal bis bi
4: ginnaw bi ñu sante yalla julli ci sallallahu alayhi wa sallam ñaanal serigne muntaha li fi nekkal borom tuba mu yag fi ta wër ñoo ngi wote ci turu jabotuk serigne modou khari mbacke pof bi ci waccayu bis bi ñu jëm ci ndigalul serigne abdou mbacke mi nga xamne mo fi serigne modou khari tay ci bir wote bobu ñu ci jital serigne khadim mbacke mi nga xamne moy jeurini keur serigne abdul karim tayit nekkal fi jeurini ji nga xamne moy borom keur gi di serigne abdou nang koy jital ci wa keur serigne abdul karim mbacke gep non yi lañu wote mit serigne mustapha mbacke mi nga xamne mo fi nekkal njabor serigne bara waye non ni lañu woy serigne modou mamoun mi nga xamné tamit mo fi nekkal njabotuk serigne amidou mbacke waye non nit lañuy woy serigne afiya mbacke mi nga xamné mo fi nekkal serigne ibrahima mbacke njurul waye non ni lañuy woy mbollem bunti keur yi njabotu serigne modou khari njabotuk soxna bousso dam ñoo ngi leni wo waye di ci wo tamit njabotuk soxna fatima mbacke waye di ci wo tamit njabotuk soxna tahiratou mbacke te serigne modou makhtar ne ci bobu waye nonit lañuy woyé njabotuk soxna ami mbacke waye nonit lañuy woyé njabotuk soxna fatima mbacke waye nonit lañuy woyé njabotuk serigne modou adjaram mbacke ñi xamni bokku lañ ci kër gi di lepp ci kër gi waye timit noni lañuy woyé njabotuk serigne bara ndjay ñi nga xamne ay bokk lañ te fété fele ci boré mbacké non nit lañuy woyé njabotou serigne modou fa jamañang ak mbollem bokki kër ñang yépp non nit lañuy woyé njabotou serigne miftah mbacké ñi nga xamne ci mom lañ warona jital sax wayé ñong koy jéggalu ci wotin bi kon mbollem dal ko xamne ci serigne modou xari ñi ngi koy tudd di la tudd nga deg njabot ci bir kër gi wala ngay mbokk wala ngay wëllere wala ngay sopp wala ngay andi jamm no ngi lay wo ci bisub serigne modou xari bi nga xamne ñong koy amal le sept bi ñu jëm di tombé ak ñaar fukki fan ak juroom ci rakki gam yu ñu nekk bawuñu kenn bawuñu fenn bawuñu ñan
5: bokk jëlin ñi ngi nuyu ñepp ci turu serigne abdou khadir muy khalifa bu serigne modou xari ci jëwriñ yi nga xamanteni ñom la fi tek ñu taaw magal gi di soñu baax ci bis bi rawati ne ñi nga xamanteni ñoy borom daaray kamil yor daaray kamil wala kep ko yor daara rek ñi ngay soñi ci njang mi lo meuna jang rek ci ay kamil wala ci ay qasida wala kep ko xamanteni yoro daara yi waye sa jot may na lako lo man ci jang qasida lo man ti jang alquran rek ñi yene ko serigne modou xari ak njabotam gi yene ko yit mbokki julit ñi dawl yepp kon ñi ngi ci soñi ñepp fu way nek rek mo xam daaray kamil li nek touba mo xam daaray kamil li nek jurbel mo xam daar musse mo xam fu way nek ci rew mi rek ñi ngi lay soñi nga jappale ni ci jang alquran mi ak jang qasida lu way xam ci lu bax rek nako jang yene ko serigne modou xari yene ko yit julit ñi nga xamanteni ño dawlu ñep
6: assalamu alaykum di nuyu leen ziaré ñi ñaanal serigne ahmadou yalla yok ay leeram ta tax ci barke suñu kilifa yi fi nek yalla baye leen fi bu de seen fat yok seen xey feewal dañu and ko ñoo may wa sama mbokk jigen yépp nak nga wacc lali xajal gan ñi ci woo jiital ci woote bi sëñ soxna mam awa mbacke mu sëñ ibra di woo soxna loota mbacke soxna awaka soxna adja mam yasin wad soxna njooba dia soxna bu sajak ñoo ñooy magi kër gi ñooy woo taalibe yi di ci jiital mbeen njaay mu baay njaga njaay di woo mbokki taalibe yépp jigen ñépp may wo ñep bayuma kenn ku lim da ngay joom
7: bakki julli ji bakki talibi yi ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam ya mbekté bu baax ci delsi ci jotaay bi nga xamne da lañ ko amal at mu jot muy fatlikou bisub jamba ju magja serigne modou khadim bakki poufdi bi biñ ko baxo defal fi ci poufdi bok yep ñi ngi dajalo tay ci kanam njabot yi parce yene ci wote ñep magalal ko diko ci ñaanal bis bobu nga xamne ci lay waccu wonu liggey mok ay njabotam ak ñi mi fani ñoom ñoko fekk ba sax yep sun borom jéggal leen te yéram leen ci né wote bobu nañ ñi koy tambalé ci tour serigne moustapha mbakki khalifa sallallahu mourid ñi xamne mo jité mourid yep ci sun kilifa sun lepp nga xamne lepp lo xamne dañ koy def dañ ko def dañ ca am digalam buñ ci doxé digal rek dañ ko defé niñ ko buñ ko téré duñ ko dañ koy bayyi kon mo joxé digal ci ñu taxawal bis bi comme niñ ko da defé lool nak ñu ko def ci kiliftéfu serigne abdou mbacké mi nga xamne mo tay ji moy khalifa serigne modou khari mbacké pouf di ci ko suuf mo ci mak ñiñ ko ci wo mo ngi woté ci turum lañ koy woté di woté ci turu serigne khadim mbacké mi nga xamanteni moy jëwriñam nga xamne moom moom lañ fi wotu waade mbay bu karim nga xamne mo yor porte parole ko seymou doxari gep mo yor batou njabot gi ci turam lañuy wote kon ñing ci wo bok yep bok keur yi nga xamne ñoo bok seymou doxari yep comme niko bok yi waxe legi jërul jaarat ngay ñing leen ci wo bu baax di ci wo yi soxna loto mbacke mi nga xamantene ni moy taw seigne baara bu jigen te makki seti seymou doxari ñing ko ci wo di ci wo soxna maaw mbacke mi nga xamne mom seigne ibrahim jurul momit mu makki seti jigen yi ak ci wo soxna awaka ak sidna kam ñu xamni ñoy wa kassim iftah mbacke di ci wo itam nak ñi nga xamantene ni lepp lañ bokal serigne mamour ñi mo lañ bokal serigne touba bokk ak mam maharam ñi ngi ci wo bayiwun ken di tambale ci njabotum serigne mor ant serigne yep ñi ngi ci wo tambale ci ñam mag ñi muy mamour jaar ba ci serigne masamba ñi ngi wo bayiwun ken ñi wo mbokk bu soobe ak afé ak gédé ak fep rek ko xamantene ni mbokk la rewat na mbokk yi nga xamni ñoo bokk soxna soxna fati ball soxra itam ñi ngi len ci wo ñepp ku ci fa jogay mëna bokk rek ñi ngi len ci wo ci bis bi di wo soxna di wo itam ñi nga xamanteni ni ñom lañ bokal tundu bi comme ni bokki waxe nga xam lu da rahman nga xam luñ nek ñok ñom ci bokk nek ak jurul ak puf deek ak mbacke gu ndaw ak daru nahim nga xamanteni ni mom itam suñu bokk lañ ak ndok ak ñepp rek ñi len di wo ñu and ak ñom bis bi ñu ñu bokk jaamu ci yalla sant la ci seigne touba sant la ci seigne modou khari bi ci bisam bi ci woy njabot seigne modou diaw baxa ak njabot seigne modou fadja man ñi nga xam ak njabotou seigne dara assane jay yépp rek ñu ngi leen ci wo bayiwuñ kenn dal seigne khadim dal neena mi ngi wo bokk yépp bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn bis bi nak mi ngi ci wo képp ko xamni ñew nga ko luñ ci way di lebal nak ñu ko ci lebal luñ ci way di fay nak ñu ko ci fay fonk nañ ko lool te yittel ñu itam dal dañ ko fass yene waxe dañ fa def ni ko da defé programme bi ni lay démé sa yu xeyé dañ jang alcorane karim ba yendo ko bu an jotté ñu def ay bernde bu ñopé del wat jang mi ak khasside yi ba buñ julli takusan ngir takusan ñu ñaanal mbolo mi serim ñaanal mbolo mi ñu yewi ko ba déwen di ñaan lepp luñ fa mangé rek muy aw yu yalla ko yalla jëmele ci bokk yi ñu koy défal muy seigne madoxali ak njabotam ak bokk yi jitu won ba sax yépp
8: ba tay tam ñu khalifa bu mag
7: do xanté ni mo jité won kër gi yalla dogal mu waccu liggéey fan yi ci jamono tabaski gi rek li liggey bi moko yoron diko doxal ba fi bay jori mag yi joge ba tay moko yoron diko doxal dip ñaar fi gat ak nangam momi ñing ko ci fatlikko ci rendre hommage bu baaxa baax bëgg ñu fatlikko ci ñaan yalla yok ay leeram yok ay yermaneem ci ba sax mom dal mi nga xamanteni dal mom motax ñu wa dal bëgg ñepp rek delu ko ay ñaan momi tam wanda bo gisee bis bi demé ni tax loolu moy gëna mo tax sama gën ko japp ni dal day lu metti ci ñun lo xamne bu du won lool sax li rek dal day comme ñaan la rek motax sañu defé ko way kon dañ ko na wayfal ci ni aye nak wax deug yalla ñaan mom ñaan la rek comme ñaan la rek mom motax ñu dox ko ne kon ni ñi fatlu ko ci bu baax ci ñaan ñu koy rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggey bu reuy bu mu liggey ci kessima do xari taw ko bu mu aksi bi fu liggey bi aksi tay moko fa yobbu ñu ko ci ñaanal diko fatlu ko bu baaxa baax ñi ngi sante ñep di gërem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: bokki kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisuf serigne modou xari mbacke pofdi yeen talibe yi na ngeen xamna le cheikh mahamoud lamine bar mbacke waxone lo fi gis talibe ye kon talibe yi ken jitu len ci wote bi yi wote seigne modou khari mbacke yene fi wara jitu yene fi wara muju yene wara tertu ganni yene wara taral ganni yene talibe ayu ci ka seigne modou khari mbacke ak fu mu meuna nek kon serigne bang li ngui fatali taxaway yi ngeen dan taxawé ci magal gi mi ngeen koy fatali ngeen def taxaway yoy ndax gis nañ ne kat sa yu jappé magal seigne modou khari mbolem fu ab talibe nek amutul ben yittelul magal seigne modou khari kon serigne bang li ngui fatali xam ngeen ne yit magal gi ren di tax ñu dexal ke ni moy jambar ji fi joge bu yagut di serigne ahmadou mbacke mi togon jotaay serigne modou khari di jambar jo xamne yitem jepp daf ko jëmele won ci leggeel mam ju terje mi serigne modou khari ku ñew ci dekk bi xol naalu rew wi mu naal ci dekk bi ak leggeey bu rew bi mu leggeey ci dekk bi waye dadi bis bu ñuy wote jang alquran jang qasida ak salatu salatu ala nabi ak ñaan kën du ko fam ndax seigne ahmad luñ ko doli ci ñaan deuyut ndax lim fi nek won jang alquran ak jang qasida ak fatlikum ak ña motax nak magal gi ñu doxale ko ni di soñu daara alquran kon luñ man ci alquran ñu def ko yene wala seigne ahmad mbak mi tok jira seigne mudu khari wil ki yol bi xam ngeen nit motax magal gi ñu bayyi ceremony yi ngi dan def yep fasiyene ko yendo rek jang alquran dalal bokk yi and ak ñom magal gi ba julli takusan serigne bi ñaanal mbolo mi ñi yeweku kon fop talibi nek rek ñi ngi la koy soñi mbokk yi bayiwun kenn bayiwun fenn bayiwun ñen no nga ñaan yalla sun borom mu yobunu ci bisu jambar jojje di serigne modou kharim mbacke pafdi mu wara don la 7 octobre 2026 tolok ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu bu ko kenn wuté
10: ponce biscuit ak l'écran je l'aime
11: L'écran, 100% lait de vache, riche en protéines, calcium et vitamine D, au petit-déj et au goûter, ça, on aime. L'écran, la plus belle preuve d'amour.

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid ñaanal ko fanu gudd lolou and ak wirg yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci mayna leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi nga fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seeni dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école bangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: mbokki julit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, wergui yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey, mëna jaamu Yalla. Lolo tax clinique 18 safar wa kër Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdoulaye Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib, Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté, dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu dënn ak xol ak yu ni mel, dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak tayti jangoro yi nga xamne dina ci aju. Amnañu it sineko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nop ophtalmologie. Amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké. Amnañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak tayti tawat yi nga xamne dana ci aju. Pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi, maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm. Amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ. Amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire. Kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté, budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu mucc ayib yo xamné dinañu ko opéré té ko ci aw yoon ba Yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam. Ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé. Loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie xétu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa lax. Laboratoire ci xétu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib. Am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo. Kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam. Dang fa fekk personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé Serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 648 61 97. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké ñoo ñaanal Cheikh Mohamadul Muntaka Yalla na fi yag lool te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir.
2: Jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katuk alcorane. Kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci Yalla jagle lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj. Képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54. Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokki talibé yi mbokki julit yépp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax.
2: Nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana jité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo.
3: Wa soppala bi waaw deug la loolu ngay laaj ak nu may yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waaye dama am tuuti lu ma bëgg leral mooy nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan. Alquran ji moo jitu ndax man alquran sun borom moma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caliwo nema neel bashi mi marax waaye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara ba nasi buntu boma ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ca diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la tedd bu guddi xeyna sun borom ci man manam nga katanam ak doore ja ay la mo jek bu guddi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay don lool nak xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom joxma bima ñewé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom fekku njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu neema doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñewé Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne wala bëgg samp daara ma ñewé nak la ko a samp daara fi ci samu Seigne Bara Khouradia daara ji juroom ben fukk ni lawon ay ci biir loxe amna ño xane xawon na leena yeem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bi neenañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bes andiatu Seigne Daara mu dama ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dama ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampa fa daara yobba fa juroom fukki doomo bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom Cheikh Saliou Mbake ñi aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom mi neegal Seigne Fallou nekkal Seigne Touba ma ndé waxtaan ak mom ci daara yi mu ne woyelé ko comme ni nala ko Seigne Saliou waxé ma and ak Seigne Bara nak diko woyelé daara yoy ba Seigne Bachirou Mbake mu Aladji Fallou Mbake daldi may jox fele ci Bayla ab al nema ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggeel fa Seigne Touba mo jëlat ay dongo yobbaat fofé maam dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgga xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye na xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel mi ñëk da ci ay alquran yi suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma no ma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñent way o ma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala ma lé tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba gi pétaw dédét wa so ma joxé la wax rek da fay melni yokk gi yax yi bo waxé jox la ko ba tiyé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok dila ko wax non ba mu yé non la yaa di ci ma
2: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
3: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal lay am net wajal lay la wajal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wër na wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom né insha allah dana savare mbir ma waye suma démé ba xol xamné ke wajay yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
2: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
3: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan wi la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo nga andiko ci sa gënaar xajo dama la koy ullo nga andiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñu mëwoko dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñu ñoo engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len né len damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir su mako mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
2: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
3: wa mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayte ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boowa dama koy defal ba aw kayte ak ñoom mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina rako nañ sarax na nga waye wéxal ga daam duma ko laaj muko ta jurut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma door na bu sétalo jox jox mako
2: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liñ mu jëm ci walu kayit
3: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walé rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu dé may la demal ba gis tan damal ba gis wër rek nga ñew nit sa da fay def ñew né ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbal la la lay jox ma ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox té yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko kenen koko mu diko joxit man ñu ko jox may yërem ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fay yang ko xor ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxajol bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire la ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu baba kër lay nga né ko dé do fa dam ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na ma la ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem am kay nga ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwël way wala lu manam man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt défal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay ma ko ñu mëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërs ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal teggu ci xaaliss teggu mu ci Allah dal wax deug yalla teggu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
2: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool ko dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
3: waaw fofu limala fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nit ñi ko gëmatuñ da ngay gis ko xane day ñew daal di ñëlé man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamoo fofu joggé waaw manam fu ñu lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yéré ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi dañ jaami yalla ñi daay gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan wérat waye bal mo wona neex tay mu émission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg am na xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun wala na def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu ngiré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey rek nga tej rab day tej nit waw ñak sat ci yaram dañay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxé melni ni la fa nga bo xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
2: bokon na ci lima na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamné ci lu def def lay doon suñu diké fi dañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne barakhou radja
3: non bu doye marché okas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lay fallu waaw numéro 9 mo mo fa nek numéro 9 bob bo ci duggu na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane di falay wacc rek sebeur be manam apprenti ye ñep xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tabla bu son bi den nek daara ji insha allah
2: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
3: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bëgg xane rap mo la ko def ay bëgg xam do adam mo ko djema def ay pexé ba yalla nangul lay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobit day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savare ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiwuma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
2: leg leg ñu gis keur go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
3: da ngay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax mo ko le la man na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale ci keur ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti defé rek yalla nga ñow rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nekk di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxal la joxé def ko té yow yaay xiyaat ñew na ma gisatumako waaw insha allah
2: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk serigne barakhou radja bu fekke dang fi ñew bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné ci mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alquran so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci arrêt card gi ku beug joko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
3: may siari ñep na mom la waro la ñeke waye teye ko yi buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamne ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mourid diko ñaanamu yag fi lool te wër serigne muntaha mbake di ñaanal it serigne abou baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leer reey bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal nak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bashirou mbake momu alhaji fallu mu yag fi lool te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dama am ciofé gu reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaanal guddu fan ak wër ak muccele ak liggey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yeb du barka alcorane
2: adresse baangi fi ci touba samuk serigne barakhou radja are card gi ngeen meuna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jëf
4: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
5: ديوان وجوده ثلاث والحجاب كليتي سرا وجها بالحجاب لمن وجوده ثلاث والحجاب كليتي سرا وجها بالحجاب عقيدة البقاء والمقالبة كليتي سيني بلا

ربنا

solo lool ak ki koy jàngit mu dugg ci biiram ndax léeg-léeg nit di la wax dama la wax doo bëggam parce que di nekkul ci biiram. Téere yooyu nga xam ne kon li ci nekk lépp mooy yàlla gëm leen yàlla islam mooy baat boobu kon muslim boobu moo ñëpp ci téere yi loolu la ci duggee nga xam ne ku gis ko ku ca bokk rek xam ne kii am na gëm ma nga am ci gëm yàlla ma nga aw ci yoonu yàlla waaye bi yoonu musalaam sam dikkee leen na xajale alquran xajale ne bokkul islam ak iman dafa am ndax iman moo mën a confirmer islam ku mën ngaa nekk ab julit te doo gëm waaye mënoo nekk ku gëm te doo doon julit te gëm boobu nag moo mën a confirmer ne nit ki fa mu jëm mooy fa yàlla wax loolu moo tax diine yi fi jaaroon ñëpp ñu ci bari bu yonente yi demee rek ñu daal di ñeneen ñi dem seen yoon baax ñi ci des dugal ci lu ci bokkul lim jiit yi ak tawreet yi am na ay lim la yu bare ay lim la yu bare moo xam ne kenn ku ci nekk la nga ci jël ndax bindu ñu ko woon teele ak alquran rek la yàlla may yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te it moom it xaw naa am jafe-jafe ndax dañ ko doon mokkal rek bu yàlla waxee yéen parce que yéen tamit daaw bind bañ ko ko tàlliloo rek dañ ko koy dee mu mokkal ko bu nag génnee wax ko nit jël ko dem nañ ba ñu ci ëpp ñu rey leen dem nañ ba mujj di ko dajale ku ne indi say wax na nga ko déggee la nga ca mokkal bu fekkoonte ne yàlla waxul ne inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu laafidun kon moo tawreet yeeg nit ñi nii nga xam ne binduñu ko woon kenn ku ci da caa jël la nga ca bëgg a jël waxee ko na nga ko bëgg a jël moo tax ñu naan tawreet nit ñi nangam nangam ay ñaar ay téeméeri injil wala téeméeri nangam nangam wala ancien testament wala nouveau testament ci wàllu tawreet ak yu demee noonu loolu amul ci alquran waaye it xaw na bu fekkoon te du wax yàlla boobu kon mooy gën a mettali sax ndax arab la langue la te arab yi ku ne xam ne leen ci si wàllu wax la jiitu alquran ay waxat nekkoon ay odeba ñoo xam ne seen i wax dañuy dégg langue bi mën a wax lu waaye daawuñu ci wax lu bari lu baax ba alquran ñëwee itam yonente bi dib arab alquran yàlla di ko wax yu jibril di ko wax yu jibril nag moo xam la muy wax ak waaye jàpp nañ ne lu mënta wax lu yonente bi déggul yonente bi tamit li muy wax lépp xam la wax la mën a wax lim naam kon alquran xëy na noonu la mën a demee kon lu nekk mënu na ci am ci biir ñu rey ña ci nekkoon ñu bari jàppoon mokkalatuñ ko ñu dem bay dajale ku ne ñëw moo tax boo gisee jàngee nii di wuute léeg-léeg ñu naan jàngee noo varse wala jàngee noo arse wala jàngee noo nangam nangam loolu moo ko indi dafa mel ne ki nekk Saloum waxee ne ki nekk Saloum ak ki nekk Bawal ak ki nekk Waalo am na différence tuuti ki nekk Waalo bu liggéey di ko nettali lam ca dégg lam ca xam wattu ko waxee nam lay wax du soppi nag maanaam bi waaye nam ko dégg lay wax moo tax ñu naan bale ñu naan bala ñu naan nangam nangam loolu kon alquran kon li ko may taw fee mooy yàllaa ne dañ koy consolé kenn du ko yàq kenn du ko jaxase waaye su lu wóor loolu mooy gën a nettali sax ndax noo tax lu bari am na yoo xam ne sax ba léegi am nañ ay aayaa ci alquran yoo xam ne ci soo nangam dañ bëgguma ci dugg ndax léeg-léeg nit ki da koy dégg nag daal di ci bëgg a dugal leneen waaye loolu day def boo day jàng nag da ngaa war a xam lu nekk dañuy wax ne nit ki dafa war a xam lu baax xam lu bon ndax ci lay mën a wattandikoo lu bon boo day jàng saraay yi léegi la nga dem ci loo xam ne lii bokku ci alquran yàlla wokk wala nangam nangam nga gis ko wax ja day dem ndax arab yi tamit arab lañu woon boo gisee addis yi ñu bari sawruñ ci woon ñi nga xam ne borom xam-xam dëgg lañu sawruñ ci addis yu bari ndax li lay tegtal beneen mooy ku mel ni saaba yi gënoon a jege yonte solas mooy ay omar ak om ousman ak aliou ak aboubacry bariwul lu ñu nettali ay addis te ñooñu defe naa bu fekkente ne ay addis segl ku mel ne ali nga xam ne ba musta sax nekk yéen mu dëkk ak yonte bi muy léppam ak aboubacry rawatine omar ñooñu bariwul lu ñu nettali addis yi ñu ko nettali ñi ci ëpp bokk fekkewuñ sax jamono yonte am na ci ñoo xam ne sax saaba yi Omar daf leen condamné ne leen bu ma déggati ngeen wax te bu ñu waxal seen tur te ji ngeen ne ku tuddee addis ñu nga ca biir li ma bëgg a wax foofu rek mooy diine dafa mas a am li ko ëpp li ko ëpp lépp loolu dafa am ci ay kii moo tax bi ñu ñëwee fi tamit islam mi ngi fi woon boo demee ci seen sato yi fi nekk ay jàkkaarta fa ay nangam allah ku ba ñu bind ko fi mais iman moo demoon bu amatul li war a tëye gëm islam ngëm ko moo fa amatul woon loolu tax alquran dégg xaaratil arab amana xulub to mena ulaika qolu astaghna kon am na différence.

waye gëm bobu nak motax ñun ñi nak li tax ñu ñu ngi gëm crédit yi fi nek yeup li tax ñuy wax Seigne Touba ak ñu wara gëm ñu wara jatt lool ngëm gi deug kat dafa am fokoy tek ndax yoonti li tax yalla di leen yoni da ngay am yoonti day ñew ne la dama wote ngir gëm yalla nit natul lool lo foko tek nangam nga wax ba nit gëm ndax sa wax wala ci yaare ko ci yow mais kenn mënta gëm yalla direct kenn nako ma sa def Ibrahim alayhis salam te mu jëlé yitt di wax lo xamné dalay jaaxal momo sa def geustu ci scientifique ba gëm né amna yalla waye ñu jëf ñep yalla dañ leen yabal ñu ñew mu sol leen lay tax ñu xamné amna yalla kon gëm gëm bobu nak nga xamné mo yabal ñep motax nun tamit nu am ay nit yalla ci fi nek Seigne Touba bok ci ñew Touba bi jël ko sonal ko lool te le ko jitu nañ ray ci ay nit yalla ci tout Senegal kenn mënul ko wax buñ ko don buñ ko waxon bu histoire dekkul baye dafa melni yité woon façon nit yalla yi ray ñeneen ñu lañ gëna yité woon ñu dund bu ci lool tax day indi yeneen wax baye biñ ñoo ñu ñëwé ñu woté ay guerre ay xarita l'islam lo ci mëna dégg jaato rayanti nit musul fekk le ben problème dañuy japp ne sax bo dé jang da na est ce lolu sax doon culture arab parce que li ëpp ci jihad yi mo li ëpp liñ ci xex yi doon faire dañ leen ñu togn waye nak amna ci yo xamna xawna doy war dafa mëna lu dugg ci aday arab xex ak jamanté damo dem jigen ak nan sangara lolu mo doon sen culture bi l'islam ñëwé nak dindi lolu waye nak téwul la def ci jikko yi amna lo xamne mo patay amna xex mom ñu fa ko jaaré ci lolu mo ko mëna déggé kon bi Seigne Touba bi mu ñëwé Touba bi tamit né lolu du fi amé ndax ñi fi jité won ñëpp sé ko mëna fotti ñom ak ma ko ba jëf ñom xamne ma ma don ta sëli liku yobbu won por xal ñor moy ba ba jëfo mo don tajalé nit ñi pour bëggol ñu jullu ñi borom kil ñi pour ñu xit def ci lool mo yobul mamadou ante sali ci ak kilifa yu bari mu yobul mo am maba joxo wolel pour mu ñew fofu pour ñu xol ñuy ki mais lool mënu won soti dara le aussi ni jox ndax xex mënu régler problème ndax même bi ci jamono yoni sallallahu alayhi wasallam da na

ba pare yow li nga bëgg ci yow nga am ko defna loolu loolu mo gëna ci la ko jëlé nak waye taxul ñu wolu ko ndax mën nañu comprendre lu tax ndax ay mamam ak bayam yépp ñi ngi ci lool motax bimu ñëwé mom jël benen façon lu muy régler diiné parce que diiné gëm gëm la du ay xéxal nit ak duggal gëm gëm motax tuba yi sonal ko lool te woluñ ko nak musu ko wol yobbu ko fu nek yobbu ko fal liñ ko def amna ci lo xamne kenn mënu ko netti ñi wax ci bel yi rek kay wax waye xamuñu ci dara kon bu fekkante ne Seigne Touba lool la mu ñew fekk fi ay nit mo yaang koy wax legi Seigne Khadim fu ko wër de yor mu re dalé hadrat lay wala ñu xamne bimu ñewé honnêteté spirituelle moko jëk woné ndax dañuy wax dafa am ñaari honnêteté bo xamne intellectuel la moy ñu xam jang kat yi dañuy wax ne nit ki jang ak lu aluwam sori bu déggé ki nga xamne xamul tout la xam bu ci déggé luy jëriñ bu koy netal la né déggé na ko ci diw non lañuy wax honnêteté intellectuel waye do dégg dara rek bu ëllëgé nga diko wax melni ya ko wax koku dañuy wax né xamoo ndax jango koku jaxé motax Seigne Touba walum jang nga gis ko ma ngi wax toujours né masale ko jinan boko day jang ni mu teunké ñim lim ko jëlé ci ay nit ay borom xam xam mais nim ko ci jëlé bo dem jang téré yam ko jëlé doko ci mëna xam ni mais téwul daf leena tudd na ci ñom la ko jëlé koku moy honnêteté intellectuelle spirituel li moy li rek fuko lu gëndu ñor du mu dal yef yi mu non li hadarat la wala yahida sawab in tama ila jiran aw tama li ahmad tijar aw li kep aw li si wax man dal ak ñepp lepp kep ko xamne manam lepp lu nit di jël te degg jëlé ko ci nit ku bax nako teye bu bax kon xatalu soxalu lu am lan la yalla xam ko xam yalla do ko xatalu motax ni ngeen di def ko xam Seigne Touba do ko xatal rek ko degg bu degg xatal ni xam motax ni ngeen di def bu ñëwé ngeen na ké ko leen bokk la yeen na ti jang na nam lool moy xam Seigne Touba telul woon yoyu motax dama wax na yeen ak xéewi lool waaw ki leela ki man dama jëna mu sax pour diko tudd bo demé ci suñu université ay fukki ñu nek ay ñeent ay lu ak état indi nako fofu ci fan yi sax dañu wara def graduation manam bu ma juroom bi téméré ak paméré nangam yu am licence ñu war ko jox ci biir octobre bi ci état bi nangu ko limu bëgg wax bo demé da ngoy fekk xéet bu ne mais kenn waxatul am jëm ci yoyu ta ku jang xam ngeen jang wéram te kat la mais ku ci nek ba nga gisé ba gëstu xam xam ne li motax nak ni ngeen li ngay wax ne ne señ bi ne légui nit ñi dañu bëgg dañu loolu ah bokku na ci lima fokk ne da nga ko indi moy yëf yi buñ ko jappé ay ak ngor buñ ko jappé alal nit ñi ku leen wax dëgg te muy dëgg te won leen Seigne Touba ah da lañ jël waye nak fekk leneen nga leen won mom leneen lañu gis rek bu yagge ku ne dama dem loolu moy wax ji bu fekkente na wonu leen lu tut dara ji bu tut nit ke sama nangam noy nit di wax ke sama nangam sama xalfu nangam alal lu ne nga wax ko lu ne nga indi ko lu ne projet bu ne nga indi ko te ki nga koy indi di ko ko jox mu di la ca sonn yorul sax lu mu yore de kërëm mais bu yàggee day yoxal te yàlla waxul lool bab taxi fi ma te ko ba dara wala tam sa nasibat mi na dunia se yàlla bu ko fàtte yàlla day di ko jox yàlla waaye bul fàtte nag sa bopp ci àddina waaye boo demee bu bëgg fàtte sa bopp wala ñu fàtte loolu sa bopp kooku bu boobaa nit ki day dellu ginaaw te gëm-gëm dafa sérieux lépp lu tax nit ki du ko def wala lu ko yolomal na ko nit di fekk lu ko nit di moyen dib te am na noo xam ne boo leen jëmeewul ci lu dul yàlla ñu xam ko bu baax xam ne leen tax a jóg bu yàggee nga xam ne lépp dafa jublu ci loo xam ne dara lépp lu jëm ci àdduna rek bu yàggee ñëpp dina lépp àdduna la day bu amati da amati sens loolu moo tax may wax ne lii ngeen nekk nii bu leen ko xeeb fii ngeen nekk di andalous l' islam ne war fi ngeen texeel ba dugal fi sax te ñun day taa bu ñu masaal ñëw dañuy dem ci autorité yi lañ may wax mooy sénégalais yi ñu baax lañu te mën ñëpp mosuñu mbo mbo lu baax waaye fekk ñi ko lal mooy yéen mag ñi

jëf nekkoon ñoo fi indi loo xam ne ñu gis leen ñu nekk ci njub kenn mosu leen a dégg lu dul lu baax ba tax ñu dëgër biñ dëgëree bañ xam ne ñoom la keneen ku ñëmit boo dëngee itam dañ lay dugal ci biir waaye bu yàggee rek ñoom itam ñu yokkal ci loolu. moo tax damay wax xale yi ñëw nañu góorgóorlu te bàyyi bañ a yàqanti te njàmbat li ci tubaab yi bari na de waaw jàmbat yi bari nañu nee nañ boo demee dana naan léegi xale yi dañoo soppeeku ñu fi nekkoon xanaa dafay nekkatul loolu comme ni ñuy waxee lislaam bu ak léeg-léeg buñ demee Amérique nga xam ne lu nekk la ñuy xool dañuy wax ne est ce que seen lislaam bokk na ak seen loolu fekk lislaam boo ëndatu gëm du doon lislaam julli sa jàkka ji dama yor sa kurus foofu du ku ne mën na ko mais boo ko gëmul nga xam ne boo fa génnee loolu la neex def loolu la neex waaw boo duggee ci sa néeg da ngay mel ne yow làqu nga yàlla dootoo xalaat ne am na mais kooku du lislaam. moo tax xale yi bu ngeen fi nekkee na ngeen góorgóorlu topp mag ñi parce que ay li tax ngeen am fi loolu kat ñoo ma te dëkk bi am nañu yéene lool ci noonu wallaay am na noxal bi ko organisé woon dal waaye xam nga dégg na am nañ ñu wax ne benn projet day ñëw jàpp benn xale bala mu faa taxaw benn minute fukki nit wër ko xamuñu loolu nga xam ne luñ bëggoon a def sax dañ ko dañuy bëggoon mu mujj mer xam nañu li ngeen nekk ñun ñu fi ne li ñu nekk xam nañ ko bu baax saa bi fi jógee lépp luñ fi wax dañ ko ak subaa ñu déglu ko ñoom. kon bu fekkee te ne nag yéen da ngeen fi nekk di ay xale bu leen dugg ci yenn yi ndax bu ngeen ko defee ñun ñëpp la nuy ci ñun ci ñun lay daamu ñun yi nga gis ni ñu toog ak yëpp kat amul lépp luñ fi wax wala lépp luñ gis ak sénégalais rek la ñuy wax te ñun sénégalais lañu bu boobaa day loolu day yàq suñu tur te ku fi ñëw te ndaw yi mujj a ñëw bu ngeen ñëwee na ngeen fexe ba adapté wu ci liiróo bi fexe ba xam dara ndax ñu bëgg nañu liggéey bëgg nañ leen jox ay këyit lan waaye nag lañ ci kaw lan bu fekkee doole rek nga am te am nañ soxla waaye bu fekkee ne indi ngeen fi jéem a xam bu ngeen ñëwee sax mën nañ dugg ci fexe ba xam fi dara bu ngeen koy def ñu di leen jël yéen ñëpp di leen jox ay këyit waaye nag bu fekkee ne nag amuñu luñ ngeen lu leen mën a liggéey loolu koo ci ne kaay jàng mu def ne dem ci marché bi moo ko gënal ñu dem di ko dàq moo gën mu dem toog ñaari fan bu amee weer dàng benn ak mën a liggéey ci am ak dese di ñu dem xam nga magu ki nit ñu di ko dàq muy daw dara jëru ci àddina gor sawaru ba noonu te loolu sénégalais yi rek lañ wax noonu ñëpp ñëpp ci lañu bokk ñëpp dañ naan sénégalais sénégalais ñu ko waxee ñun ci biir kon nañu fexe ba delloo si sunu bopp ñun ñii fii ñëw di alal indi wuñu fi dajale mboolo indi te nag ngeen ànd nekk benn surtout daayra yi léegi naa bàtt léegi naa ñu ne ma kuréeli xasida yi ñu ngi dajaloo bëgg a nekk ak fédération daayra yi na ngeen def loolu rek bu leen ci leen kenn jëlee ndax phénomène rek la woon ay affaire rek la xasida yi du projet boo xam ne ci ngay wute alal waaw du projet boo xam ne loo bëgg a def ko ci boo bëggee def ay sacrifice sax woo ay nit ne leen jàngal leen ma ku ne jàng nga rey say yëf sarafe fekk leneen la xasida yi taxul te lu ne am nag mais loolu yàlla kenn du ko max xasida yi sëñ Touba daf ko def lépp la ci def message am yëpp la ci def lii tag na ci yonte bi lii wax na ci diine lii wax na ci jikko lii wax na ci économie lii wax na ci lépp la ci wax parce que arabe la te langue bu classique la ko bindee kon loolu yéen ñi xale yi bu leen kenn mën a dugal ci toog fee di jàng ñu naan leen kuréel yeeg yooyu yëpp bu leen bu daayra yi nekkee fii daayra yi ñoo ko sos lépp ba ñuy taxaw kon bu bëggee daay dana am ñuy jàng xasida lan mooy problème lu tax ñu bën koo benn ko wutal ko yéen ba parce que du yéen du xale yi de xale yi bëgg nañu mais dañoo xamul bëgg nañu gëm nañu mais dañoo xamul am seen ñoo xam ne ci loolu lañuy profité di leen carrière la loo xam ne du dara bu ngeen ñëwee fii sëñ si sëñ ñoom sëñ jëm bu ngeen bëggee jàng xam daay lii loolu naka jëkk mosu fee jóg lu tax ñu beddi ko bis bañ ko njëkkee wax daa yàgg na lool jëm nañ sëñ Cheikh ma ñu ci lay loolu saaga lañ ma sax xam naa dañ maa xamul mais pël bi mën nañoo saaga pël yi bu ñuy saaga saaga yu bon nañuy saaga te te lu ñu la ko saagaa sax boo wutul boo ko xamee da ngay xaru ji waaw wante ngay ñu di ci wax lañ ci wax ñoom amuñu ci
benen khassida ñu xam nañu dañ dan dañ jang nañ ñu téré ay khassida yo xam dañu ci intéressé moy littérature bi may langue ba té ay wax yu mëna ca def nga diko mokal ko lo xam lo Seigne Touba lepp ñariñ la lan moy problème bi waye dañ kalimatu haqqu li rabbi baatil bobu sidna li dan wax nan nit dana wax benn baat ba xam dañ niru deug té fekk ay fan la lool moy xam leen rek xam nga buñu né Seigne Mamo day téré khassida dafa gatt mais lan mo tax mom damay téré kay du khassida phénomène ba ci biir kay di ci wut xaaliss ak di ci jaxase ay nit ak di fexé ba récupérer ci ay xalé yo xamni xamuñu dara nga duggal leen ci di leen jariño di leen dajale lo xaaliss di leen jaay ay bubu né lolu kay tax ñu wax way jangum xassida kay non jang non dañ daayiri kay ku jëm lolu kay xalé kon su ngeen wëlbeuti ko né da ngeen té and daayiri bu leen ko jaaxane bu leen kenn mëna jaxase bëgg ngeen lu baax gëm ngeen mel nañu né da ngeen ko gérer nak parce que gëm gëm ak bëgg bëgg lool moy nit Seigne Touba kat lim am lepp lepp bëgg yalla gëm ko ci la ba ñu itam yalla ñu bëgg ko ngir bëggum yalla gogou gëm ko tamit ngir bëgg gëmum yalla gogou nga xamne mom lañuy xol fu mëna gëm yalla parce que gëm yalla do def rek do def lu def kilifa yi di nekkal lool rek moy seen bëgg fexé fexé lañ ba nit ñi gëm na ko ci kër bo ci dem da nga nan señ ka fa nekk koko dañuy gëm fekk gëm ñu koku da leen na jaar lo ci fuñ jaar pour gëm yalla té lool moy lool yoonenti té ñu rek seen ci sax ñu bari rek seen ci lool ci yoonenti kon ñom ñu ñi ñoo ci réussite parce que dañu xamni fexé na ba nit ki boñ na Seigne Touba rek fi ne ko ci woté won fu am ndaw ko daan nekkon sax ne Seigne Touba gis na ko fi légui na ma ñepp fekk fi ñaari deul fekk fi sax ki ñepp jox ko man sax na ko jox te pourtant dama ko gëm waye tour Seigne Touba bam tuddu mo la ci intéressé nga xamni kon kenn naxu leen yeen ndax li ngeen def xam ngeen ko waye lañ leen di tuddu nak waye nak loolu nak buñu demé ba ci kanam bonni buñ ko man lo wax nit daf lay wax lan la tax nga wax mako bo laaje nit ne ko jox ma nang mané lokoy doy ndax li ngi ci def dañu ma jariñ dal ha te loolu day buñ ci agge dañu doy wax li ma laaj anam lo ci def yeen ngeen di dajal di jël seen ñaari jëf di jël ay kër lu ne ngeen tayel deku leen fi sax kenn ku ci nek bo amon leen bañ fi ñew dag na sama amon lu bëgg lu may faran tay ngay dem bay joxe ci lo xamna da fi dess mais koku xamna yalla xamna limuy def ki lay jema nak nak ba mu jëm kenn war nak da nga fay wax lu amul rek wala nga war ko bu ko defé yoyu ngeen xamne fi da ngeen fi représenter Seigne Touba Seigne Touba yi yalla la amono ko yonentam bo lew ko dara yeen keur gi ne yifi dess kenn ku ci nek keur nga nga bop lam lan koy wara xolé moy yalla ak yonent bi la mo len bolé waye ku ci bayyi lolu fa ke dul ko lolu du ngeen ci gëna gëna am ki andul nek benn daayira yep nek benn ngeen federation be daayira khasaid yi ngeen waxon ak groupe yi yep andulen ko daayira bu nek bu ngeen démé amna ñu fa mëna jang ngeen di jang seen xassay waye bëggoon bel di ci wut ay yëf ak di ci def amna ño xamne so dañu wolti lo bis bo xamne ñu loy la ta fek la ci biir kenn mënu lu ko wax waye yeen delu ci wat leen seen bop surtout yeen ndaw yi bu ngeen ko defuti da ngeen def bu mu dut leen gëm dara de ndax bo de gëm ba ndax limay wax ci Ibrahim alayhi salam di ray mel tolok yalla waye bam ko waxe won man lu tax lu ñu dekkal ray nu ñu dekkalil arina ka taxil mabda mu nek awalam tomil mu nek xala bala walakin yat ma ina xalbi koku amna problem dem ba gis yalla de ba boko gisu ci ngay wax ak mom ba egg fofu mu ne la war won ma nu ñu dekkale yalla ne la xana da nga gëmul nga ne ko xakay waye pour sama xel dal koku ay ben affaire la ku dem ba egg fofu ta saxal de la kon nun ñi nga xamne bul won ak Seigne Touba nga xam day xamne fi mu dem tek ak fim jaar ak ñi nga xam moy kër gene yi ci dess kenn ku ne fam jaar te yalla jall ko ko nga ni ki geut doful fim jaar ba yalla jall ko li man na jaar ci mom sama ngol pour mu sopp pour mu gatt ba ay moy ma nek di jël ay teel amna teel yo xam boko doon jang lu bu baax legi do ngay jaxaso waye amna fo koy tek ko xam ni ki geut fam jaar xam na ndax sey di bind na di borom xam xam kon koku du ko reel borom xam xam bo xamne dem nga ba gis ni ki borom xam xam luy xam xam amna ko ba nopi dem ba gis lu wër mais bo beugé jaar ci mom pour dem ci lu wër la ko
kenn sa ko nas kon yomul yomul won ci yonenti kon nak na ngeen tey li ngeen am te tey ci Seigne Touba momu nak manam kat mo liggey ñi ñep ko tan ci bo rek tatto rek waye liggey bi mom moko def kon nak xeyna mba waxtu jotul kon lolu motax mission ngeen yoy fi yeen li tax ngeen di fi ñew bay xalaat ci keur ak bay taxaw ko li sante ñom ñu xam leen tuba bi dara da ci leen ci yeen seen lepp lañ xam kenn ku ci nek xam nañ ci yow dara motax ku ci nek yoram la ko itam xam nañ la dafa am luñ lay luñ lay sédé rek ak luñ baye xel kon nak ma ngi xalé yi fi ñew fexé leen bu dugg ci jangukaay yi fexé ba xam ci dara jangi metti bu ko defé bu ngeen ko defé ñeppay am liggéey ndax ñoom itam wax dëgg yalla nek ci seenum réew bari ci ba nopi té amul loolé dul liggéeyu doolé rek bëgg nañ ay parce que ñoom dañoo manki ay nit lu fi nek ci Sénégal yépp bu fekkon tane kenn ku ci da amna metti kenn ku ci da amna luñ la mëna jariño do taxaw sax ñoo lay wërsi waye nak bu fekké da ngay ñëw rek té yow bëgn na nek kay ñoom ñi formé la sax ci ben métier ñaar wër wala juroom ben wër wala at nga dem ci marché bi di jaay ñu dakk la nga daw mo la gëna nit ku yow sax bu ko def dakk ngay daw lolu dara jël kon ñun lolu mo ñu indi fi boone ak yeen alal indi bu ñu fi dajale mbolo tay ñeen xamne mbolo mi ngi dem di dajalo ande ko ne lu la yak nañ ko ci lu le def nañ ko ngir ngeen tassaro man ne sax dañu def na man bu le tam ñu ñam ci liggey yu bare ñew ñu fi ko lu dul japp ne yeen ak liggey ñu mëna ñew tew ci seen kanam lu ci man fatali leen ko rek jeex na waye jaxasi bi japp bi carrière bi loolu carrière nañ ko ngir tassaré mbolom waye gis na rek yalla mom kenn mënu ko ñu fekkon ne li ñu wax ni lu dëgg ci ñoom yalla bu ñu nekk fi yeena ma gëna xam sax li ngeen di xam ci man sax ba ne xoxu muy zombo parce que tamit nak nit ci da nga leen di bàyyi xel mais dara jàpp nañ ne lu dul noonu du nekk ci suñ biir xol nàkk ak wax loo xam ne ci lu ko def kon nu ngeen gën a nekk jàppoo daayee yi fédération bi am nañu nee nañu ba démb lañ jóge ci Seigne Bakary Ndiaye moo ko yoroon mu ne leen loolu am solo léegi Seigne Damlo moo ko yor na ñëpp nekk benn du ngóor du pal ab yàn la rek yàn bi nag yéen ñëpp ko mën a jàpp yéen daay la xasaayi yéen ma dégg ne ngeen bëgg boole ànd doo léegi bokk ci daay bu leen ko caaxaane du lu leen nan da ngeen ko ci dégg yàq yi dana nekk ci biir moom dana am ñoo xam duñ ci d' accord moom parce que du leen arrangé waaye bu fekk yàlla rek leen tax a jóg nekk leen ci loolu mooy gënal Seigne Touba parce que Touba amul intérêt ci ngeen di saaro ba leen di soxna itam ñu ngi leen di gërëm bu baax yéen itam ci seen taxawaay ci liggéey yi wax ni ñëpp xam nañ ne fu nit góor ñi nekk yéen a nga fa te yéen ngi ci ànd ak seen sëriñ ngeen gën a góorgóorlu ci ànd boobu ndax yéen a léegi léegi kon yéen ngeen góorgóorlu bu baax ànd ngeen ànd te topp seen kilifa waaw maanaam ñoom itam seen ñi ci am sëriñ ñu téye leen sëriñ yi itam téye leen nag ñoom itam waaw mbir mi kat ñaara koy seq waaw bu kenn rek jàpp ne ka ca des léegi la nag jigéen ñi la ñuy gën a sëf lu bare waaye lu tax ñu leen a ko sëriñ daf ma di xool bu ko defee ñu ànd nekk benn bu ngeen àndee rek te diine rek boole leen kon yàlla dana def ci li nga xam ne lépp mooy barke ak yéen yàlla nañ ko yàlla defal ko seen njaboot fii tamit ku fi ñëw te bàyyi sa liggéey bàyyi sa lépp ngir yàlla yàlla na yàlla wóotal la lu gën loola barke Seigne Touba léeg-léeg dañuy wax ne état bi dañuy dal defe nañ ne bu ñàkkee benn bés mais yàlla xàmmewul été ak hiver yépp la yemale yàlla na
Sénégal dafa xéewal rek ñu ñaan na loolu moo gën moo gën a sax ku ci bàyyi sa bés wala yooyu defe ne nga ngir yàlla nga mën na ki ca liggéey wala nga jàpp ne man boo ca doon jaay mu ñëwit ba tax nga bàyyi yow yàlla na yàlla wutal la lu ëpp lool waaw kon loolu mooy moo doon dañuy wax ne kon kii bi

mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu murid ñaanal ko fanu gudd lool and ak wirgu yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibi yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad wi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba djébal leen seeni doom ñu leen di jangal wayé mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école bangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu deppo ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ko fa sa dom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa dom man nga daldi jokko ak ñom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

0: kita lubi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci kiliftefu serigne mamour mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul serigne salihou mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul directeur général bu incité al azhar ak mbolem wa direction générale bu incité al azhar yep direction bu incité al azhar serigne murtada mbake gor yalla nek ci touba aliya ci saw jakay serigne murtada mbake ci nitul serigne tiernolo ak mbolem nga xamanteni ñokoy jappalé ñoy massé di sante yalla bu baax di sante mbolém wajuru donga yi nga xamanteni ñoo leen jébal seeni doom ñu leen di jangal waye sante yalla tém ci ndam lim leen yag may ci l'examen yi bare ñu am 90% ci kaw lolu nak ñi xam leen ni inscription bi ñeul année scolaire 2026-2027 fossiyé nañu ko door 15 septembre 2026 wéyel ko nak ba 5 octobre 2026 di bis bi nga xamé ni ci ci lañu fossiyé door njang mi école bi nak amna cycle primaire ba mu mat seuk liko délé ci CI ba CM2 amna ñotem jardin ñeul tout tank yi nga xamé ni matagu ñoo duggé l'école ñetti section yépp amna fa mbolém ndaw yi nga xamé ni dem daw at mi nañu ci l'examen yi ñaari diplôme lañu am moy bu institut al azhar ak bu état bi kon mbokk yi institut al azhar serigne murtada mbake gor yalla ci touba aliya saw jakkay serigne murtada mbake ja nek ci touba aliya ci nitul directeur serigne tiernolo ak mbolam ñukoy jappalé ñongi yëkëti wat seen cadeau di sédli seen coloré seen digënté ak mbolam wajuri do nga yépp képp ko fa sa doom doon jàngé wala nga bëgg fa andi sa doom mu jàng ci reen 15 septembre 2026 min mi fonctionné nañ ko door wël ko ba 5 octobre 2026 ci lañu door jàng mi képp ko ci bëgg am lu gëna leer nak diga mëna woté 77 633 88 57 77 633 88 57 numéro bi amna appel amna whatsapp ñong sant ñepp di gërem ñepp tay sentu ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yi Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana jité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay léral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa soppala bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak numay yëngo ci ñaan waaw dana la ko léral waaye dama am tuuti lu ma bëgg léral moy nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialiwo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara ba nas buntu bo ci wax rek mo wax la cey jariñe ak la nga xamne mo ca diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la teud ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jekk ba gudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alcorane ngay don lool nak xawona ma yem ci jamono yoy nak bañ ma ko waxe waye gudi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bima ñewé nak Touba fekk fi Cheikh Salih Mbake ma dem ci mom fekk njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñewé Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne dama bëgg samp daara bima ñewé nak la ko samp daara fi ci saamu seigne bara khoure ja daara ji juroom ben fukki mil la won ci biir loza amna ño xamne xawon na leena yem ndax ni bind bind bi nga xam sun borom bind neenañu ko ak ñok sen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukki yobbu ko marché bu bes andiatu seigne daara mu dama ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dama ci serigne chaliw xamal nako dama bëgg am pinch mu daxuma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobbat fa juroom fukki dongo bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wacc liggéey mom cheikh salihou mbacke ngi aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewé waxtaanam mom mi neegal seigne fall nekkal seigne touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mu no wéyelé ko comme ne na la ko seigne chali waxé ma ana seigne bara nak diko wéyelé daara yoy ba seigne bachirou mbacke mo alaji fallou mbacke daldi may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal out ay dongo nga ñew fa liggéey fa seigne touba ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba mako laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fur ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci na la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ni ñëk da ci ay alquran suma ko déwé nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lawuma awuma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ta ñeen toy awuma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédé duma ko def wa wala ma lé tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédé wa so ma joxé lo rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxé jox la ko ba téy ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yékk non la ñaan di ci ma
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
2: wa bo amé jafé jafé nga ñëw ci man la ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal lay am net wajal lay nak wajal wolu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamné wajal lay la rek mu wëmu la wajal lay la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom né insha allah dana sa waré mbir waye suma dawe ba xol xamné ki wajay yo desna dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timi sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo nga andiko ci sa gënal xajo dama la koy ullo nga andiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñu mo ko dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñu ñu engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moy tulen ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dalaw aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir su mako mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
1: ñu ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoure je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu woni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu woni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw mbokk mi lolu ki nga xamul mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina rek nañ sarax na nga waye yaxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jurut keuyro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyro ba pare ma doone bu setal loy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaraw yu metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu may la demal ba gis tan dawal ba gis wër rek nga ñew nit sa da fay def ñew né ma lo lay jox man alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba taxamu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko joxit man ñu ko jox moy yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax né ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek ya nga xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la ko jox bu taxajol bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tir ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko do fa dem ko do so dem 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na deg na man na ñaan waye ab jooni dong la am te duma dem am kay nga ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwé wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëri sa bob gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi deg réel ko sa bob gatt demal ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecci ko joxaat jox ma jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamne yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tege ca lolé du nek sama mur wala li sama wërse ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal teggu ci xaaliss teggu mu ci yalla laal wax deug yalla teggu ci yalla de jaawu suñu borom rek la ci def
1: kenn ku nek xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xamne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xamne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek da neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nit ñi ko gëmut dañu gis ko xane day ñew daal di ñëlé man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofay joggé waaw manam fi nit ñi lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yéré ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñi daway gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baakha baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lamay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan wérat waye balu mo wona neex tay émission bo xala dañuy mëna téléphone ñu duma dekk inshallah da nga dégg amna xol dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suwala inshallah da nga wër rek sun wala na def lol barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeggu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek nga teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobé man mënu ma la ñaanal waaw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bu ko waxe melni la fa ngeen bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobé na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke inshallah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci li ma na rona laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dinañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
2: non bu doye marché o xass ak la go wërna mom dañuy dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na saamu Serigne Bara la jëm ci Kaddaga rek insha Allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane ji fa lay wacc rek sa wër be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daali wacc fofu insha Allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha Allah
1: muy lu am solo mënu ñoo jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
2: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamne rab mo la ko def ak bo xamne do adam mo ko fi jema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiou momé xawa am problème so ñëwé ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci way jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiou ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné si day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
2: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wano ko leena man akuray wala ma gene ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale ci kër ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti defere yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha Allah su la joxe la ñu def ko te yow yaay xiyar ñew lama gisatumako waaw insha Allah
1: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci samuk Serigne Bara Khouradia bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamne si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko Serigne Babacar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu kër bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci arrêt card gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaara mu yag fi to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kasu rëy gi di ñaanal ak mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké moomu Aladji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mam Cheikh Rahima Fall c'est Mam Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba kuma gis ñu ne bàyyi faal nga rek dafa am coofe bu rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mboolem bàyyi faal yépp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak mucc ak muccile ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal ko jullit yépp yu barke alxuraan
1: adresse baa ngi fii ci Touba Samouk Serigne Bara Khouradia arrêt card gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf

0: eyyi Ali Samba Sooya pari ha wonno koɗo wiyete muku muku. Allah nafti ɗum daara ko toon hawre lajal kam wonno joom galle korkel jaari fa jag Coumba Sarr fuuli maɗi, kam wonno Babo Fatel Ali Samba Sooya, kam wonno Babo Penda Ali Samba Sooya, annene Ali Samba Sooya, kam wonno taanu ñaitaande kala ɓiɓɓe naɓa amen muku muku ɓe mbaɗana amen teddule mawɗe ɗe gandanɗa hoore ma ɓe jekkitanno amen ɓe naɓa amen toon. Kamne yallah yo Allah yurma, yallah yo Allah yo afa uddinnoɗo hoorem a deene haa gure deene ɗe fof gandi ɗum, udditi kadi e laamu ha laamu andi ɗum, udditi kadi e gaynaka ha pulaka fof andi ɗum. O woni Ali Samba Sooya jambaro wondo, ko cuusɗo wondo, ko muñɗo wondo, ko jamburu wondo, ko dima wondo, ko juuɗɗo wondo. Kam ko Abdoul Aissata mo Alhaji Sigal Juma, Bakar Al Aissa Ahmadou Aissa Ahmadou Aissata mo Sigal Juma, Bakar Al Sigal Juma ya yumuen jiidi yumma e Baba. O woni on, o woni Ali Samba Sooya fade hawa dikkimalal fuuli jooɗo. Yo Allah yo Allah yurme ɗum, yallah yo Allah yaafa ɗum. Artirama ɗo do hiɗo andi, artirama ɗo do hiɗo jiida, artirama ɗo do hiɗo ɗo andino kadi teranga ɗo waɗano liggotonoma ɗon adda. O woni Ali Samba Sooya fari hawa. Gaska mum luggota ɗon, gaska mum ɓittata ɗon, gaska mum faɗata ɗon, gaska mum neɓɓata ɗon, gaska mum yewata ɗon dagi golle muɗum jam golle mum moƴƴere gollatno. Hon woni on, o woni Ali Samba Sooya kawru o lajal. Yo Allah yurme ɗum, yo Allah yaafo ɗum, Allah haa ɗum aljanna. Ɗum noon émission men gasi ha laaɓi. Ɗum woni siɗi kuuni tan gande koyɗa ha mboya wayneo kamadani jam Buulel ha aral ba dow jam garten a diwre saabo
1: Benno FM radio bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.
2: الرحمن الرحيم يا ربنا بالمنتقى البشير كن لي في الدار نذا تبشيري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيرين شيخ محمد البشير ابن شيخ عبد القادر مكة نيوغي لي نوي بو باخ دي لا سيارة di la ndokkel te di la balu ax ci turu njabootu Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne mi nga fekk ci tay ci béréb bu sell bi nga xamee ni sa maam ju sell ja Cheikhna Ahmad Al Qadim moo sosoon liggéey bi moo maam Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne di la nuyu ci turu njaboot gépp waye di lay yobante ab nuyo akub ziar ci djib Touba te mat ko seuk ci lepp muy serigne Touba serigne Muntaha Mbacke. Ñu and ak talibe yep di ñaan yalla mu def ci mom kimtanu guddu fan ak jef ju nangu ba lepp lu mu bëgg liggéey serigne Touba mu liggéey ko ba lañu dor kabi Modou Bachir ci turu serigne Modou Mamoun Sarr mi di jëmmi Cheikh Serigne Sarr tay feggo ak mbolem njabootu Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne jep talibe yep ñongi lay ñaanal fanu guddu and ak wirgeeram. Sa taxaway rafetna, sa yitte matna Serigne Touba la te jéego yi nga dox tay ci waxtu wi ak liggéey bu am solo bi nga xamee ni si moom la serigne bi teg sa loxo ca jumaa ja yaakaar naa ni xam koo xam ne liggéey booba mooy bii ñaari liggéey yépp ñoo bokk borom moo tax tey nga saqe sa yéego yi ñëw fii te sa teewaay bii Mbacke su fekkan dangaa toog rek sa xel nekk ci liggéey bi sunu xel dina dal. Rawatina nag bi nga ñëwee teew teewaay bii yokk na sunu jom, yokk na sunu pëséef, xam nañoo tem ni ka leen doon liggéey loo ñëw na seet si liggéey bi. Kon nag Mbacke jërëjëf. Sëñ Modou Mamoun Sarr nag bi mu yëgee tànk yi ànd na ko Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne jëpp ràññee nañu si jataay bi Serigne Abo Sarr moom Serigne Modou Sarr mu feggoo ak rakkam Serigne Abdou Samad Sarr ak njaboot gépp. Waaye lu jiitu loolu kii nga xamee ni tey mooy jëmmi Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne di Serigne Abdou Samad Sarr ñu koy ñaan.

حيث أقضي تدري أن يكره فرمدا بالقصير.